0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

bueltan da, eta oraingo honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatzen gero.
1: Udako
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

0: not saying much.
1: Ay, tu PR es otra cosa.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: irratiko kontuak jarraituko dituzu.
1: Baita, beste plataformetakoak ere.
2: Sarea, azten doa, eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Hennessy. Hendrix. I promise, I swear. I'm there, Betty.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Nolan eta Mainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

0: puntu-puntuan gazteako urdularian, astelena da, auzuak hogeita lau aste berri bat abiatzera goaz, Bilboko aste nagusian murgilduta gaudeia da, eta zenolako aste buru intensoa izan dugun Euskal Herrian, eta ez Bilbon bakarrik, eh? Bari guzti asimilatu eta behar bezala, behar den bezala kokatzeko eta lur hartzeko, hemen gaztean Dida Freshen kuadrilla ez dino beha topatuko duzu, goizero bezala, egunon, jongo zonan da parena.
1: Ba, gaizo egunon, leirez.
0: Bueno, zer mozko aste buru izan dezu?
1: Bai, horrela, memorable, no, memorable no, baina ongi, bai, korrekto, bai. Osa, zara, no, ez da izango aste buru bakei gaz dentro de 20 años, chica. Qué fin de semana aquel es. Baina, bueno, ongi egon da.
0: Bilbon izan zea ez?
1: Ez.
0: Hemendik bilizan.
1: Zer maior, ja, para esas cosas, chica.
0: Bueno. Eta gaur ze?
1: Bueno, ba, gaur, begira, gainera konturatu naiz, por no haber hecho, konsekuentzia batzuk dira, lengua astean banuen bat prestatua, gomendioak ondo luarekin harreman zanoa ona edukitzeko, eta, bueno, pues hemen nere inguruan izenik ez dute entzungo, baina entzun dut, ba, loarekin arrazoak izan dituzuela, eta horrela, bueno, gaur bai, gaur eroriko da sekzio hori, baratzu izudi ere hor daukat prest,
0: bueno,
1: bolso, como
0: bueno,
1: siempre.
0: Ez da gitma.
2: Eta argazkiena, argazkien beste batera bazen eukan.
1: Baita ere, baita ere, porque te saka tu pareja fotos como lorto, bai, hori ere badaukat prestatua. Si wow. No tengo más que el bolso, yo, chica.
0: Como a primera, ni rekitan hau dentzuteko jongi. Astelenon. Maite Garmendia, eguno.
3: Egunon zuek.
0: Ibiki begitxo hiek, mesedez.
3: Jo, bai, ez, ez dakit zelua, dozeo ze jarrebiako dut. Bueno, zaten gebizen antenatik kanpo, abustuko azken aurreko astelenian sartu garala.
0: Bai.
3: Bueno, azkenengo astian be, bai.
1: Agosto se ha ido y nadie sabe cómo ha sido.
3: Es
0: que hola izan da.
3: Pasau da ya, qué fuerte.
1: Bai, bai, bai.
3: Baina, bueno, hemen txegare beste aste bat, zuen goizak ba, animatzeko,
0: eta gureak ere bai, ez da?
3: Bebai, ez dakiz ela urtengo dan. Baina baitxu, nik gaurkoan ekarri gotzuet agendatik aparte, bueno, badakizue kontzertu sorta ikaragarrixa dakagula Euskal Herrixan, ekarri gotzuet tarte bat, ze ikertzen ibili naiz eta esaten eban, Agustuako eta lau, ze izan alda, ze egun ospatu aldan, bueno, ba, ikertzen ibili naiz, eta jakin gaurkoa nazioarteko musika arraruaren eguna ospatzen dala.
0: Ui, ba.
3: Hori dala eta ekarri gotzu eta lako adibide bat.
1: Musika arraro, hablamos, yo que sé, un tipo verde prato, o sea, musika igual.
0: Alternatiboa edo, la.
1: Mestrima ez dena, hori.
3: Danetik handau, urrengo minutuetan emango dutzu informazio guztia.
0: Oso ondo, maite, ez dira esgarria, gustatzen zaite. Eskerrik asko ondo. Ibon Fernandez, egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, zu ibilizea Londresen ibilizea aste buruan.
2: Bai.
3: Londres Collin.
2: Ba, joan nintzen hemendik ateratzean eta bultatu nahi zen una etortzeko. Oso ondo, oso gustora aprovechatu dugu.
0: Opor sentzazioa dakazu.
2: Ba, burua pixka galduta.
0: Bueno.
2: Opor sentzazioa dirik ez, baina oso ondo pasadu. Dejo nahiz kontzertu bat ikustera lagunekin, primeran pasadu dugu, eta hemen gaudeia dera amateko prest. Zer
0: ondo, zer ondo. Eta manu etxe berria, guno.
4: Egunon, kaixo, oso ondo.
0: Zure azte burua.
4: Oso ondo, joan da.
0: Ondo.
4: Uraldi ona, eta...
0: Bueno, ona, atzok zon txingorra entzun. Atzok zon
4: txingorra erorizen egia da, baina bestela ondo, oso ondo.
0: Non zinazu, txingorra entzunean?
4: Ez, etxean topatu zidean.
0: Ah, bueno, orduan ondo.
4: Ondo.
0: Bueno, pues, gure azte buruak errepasatutak geho, titularrak, gaurko titularrak. Errepasatuko ditu, Agustuako italau, asteleneko lerroburuak, hemen txe Ibon Fernandezen eskutik, egunon Ibon.
2: Egunon, Bilboko aste nagusiak hirugarren eguna du gaurkoa, egitarauan lehiaketa gastronomikoaz gain, aukeren artean erraldoi eta buru handiak, bertsolariak eta atletiki harrera ibeganen Juan Mari Aburto alkatearen eskutik. Lehen orduek balorazio gazi gozo hautzi dute, salaketek behera egin dute iaztik, 71 izan dira denera, baina indarkeria matxistarekin lotutako 3 atxiloketa izan dira dagoeneko. Juan Mari Aburto alkateak emakumeentzat aste nagusi segurua aldarekatu du lehen balorazioan. Zeutako migrazio krisia laugarren astean sartzea ardenean, konpontzetik urrun, Osasun Ministerioak bilerara deitu ditu gaur erkidegoak migratzaileen txertaketa zitzaigiteko. Alderdi Populararen konfinamendu proposa

0: ekoizpena baztertuta. Elgorria sarna edota tuberkulosi arriskua argudiatuta, osasun publikoagatik konfinamendua ezartzeko eskatu dio Feijok gobernuari. Aste honetan, guztira 8 ministro igaroko dira kongresutik, zeutako krisiaz azalpenak ematera. Etxera itzuliz, Manuk kontatu du etxean zegoela hau pasatzenean, bazken orduotan txingor eta guzti gogor jodu ekaitzak Gipuzkoa kostaldean eta Bizkaia barnealdean, baina ez du aparteko kalte materialik eragin. Urola erdi eta Urola kosta eskualdean botazuen gehien, 15 litro metro kuadroko tamaina Izarna Zabalen, 9 Azpeitian eta 8 litro pasa Zarautzen 10 minutu eskasean. Zarautzen hain zuzen pilota jaialdiaren hasiera atzeratu zuten, frontoieko sabaian kalteak eragin baitzituen. Bizkaian Otxandion, Zornotzan edota Markinan ere gogotik botazuen, eta Oletan 60 litro metro kuadroko baino gehiago pilatu dira.
1: Daken ahora deido fiesta gaurren Argimet, Euskadi Irratiko tarteak llaman a decir que ha pasado eta hori dena, guraldia zer egiten du eta
0: nola izan dut tarteak?
1: Argimet. Argibili da tartea
0: barru
1: eta las deias de las peña, claro, es que zuentzako oso goiztiarra da, baina nosotros lo vivimos.
0: Claro, call center egongo zen sutan,
1: gaur habrá habido, bai,
0: las chicas del cable dena matra.
1: Centralita zegoela, putzinbero, barka.
0: Bueno, eta azkenik kiroletan Leire, hau zuretzako albista eta entzule askorentzat ere, bai, jakina, Donostia Arraun Lagunakek historia eginez irabazi du liga, Zarauzko Ikurriña poltsikoratuz borobildu du demoraldia Juan Mari Etxaberen taldeak. Nagore Osoro patroi zela Arraunek 5 segundo atera zizkion San Juani eta 8 segundoko abantailarekin irabazi zuen ligako azkenengo bandera. Euskolabel ligan aldiz Orio ere onena izan da bi jardunaldietan, atzo Getariari 6 segundo atera zizkion eta Gorka Aranberriren 100. Bandera izan da hau.
1: Maite, no viste el trapito, ¿es?
2: Sí.
1: Estas de Zarauz ez dira ibiltzen con chiquitas, ¿eh?
2: Sekulako Ikurriña.
1: Baia telaza se veía Ikurriña horretan. Nada de un raso de carnaval, ¿eh? No, no, no, en Zarauz gastatzen duzu, ¿eh? Baia pedazo
2: es que Zarauzko bandera da, bandera garrantzitsuenetako bada, kontxa erekin batera, bueno, kontxa garrantzitsuagoa da, baina sí, Zarauzko oso garrantzitsua da.
1: Sí, no se andan con chiquitas.
0: Bueno, eta futbolean azkenik datu bat, Osasuna gaur estrenatuko da ligan, eta Sadarren egingo du debuta Levanteren kontra. Hori guztia.
2: Bueno, hori esek titularrak eta orain errepideetaragoaz Manu Etxeberriarekin batera.
3: Trafikoa.
2: Egunon, Manu.
4: Egunon guztiei, bueno, momentuz jakin nahiko lasai ditugula errepideak, ez dago azken orduko istripurik eta ez beharrik.
2: Ba, primeran, eskerrik asko, Euskal Metekin bat egiteragoaz jarraian.
3: Eguraldia.
2: Egunon, Naiara Barredo.
5: Egunon, gaur bero egingo du berriro, temperatura atzo bezain beste igoko ez den arren, eta arratsaletik aurrera ez egonkortasun apur bat izango dugu. Hegoaldeko haizea nagusituko da gaur, gainera tarteka bizi biliko da, eta eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira zonalde guztietan. Baliteke arratsaldean kostaldean brisa apur bat sartzea. Giroa eguzkitsua izango da, baina egunak aurrera eginala bero hodeiak agertzen joango dira, eta baliteke arratsalde etek aurrera han eta hemen ekaitzak izatea. Beraz, gaur ere udako giroarekin jarraituko dugu, bero egingo du, eta litekena da leku batzuetan, arratsaletik aurrera zaparrada trumoitsuak egitea.

0: 3.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-30ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan.
5: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Badira gastronomia maitentzen pertsonak.
8: Azalak edu patatari
9: egin dituan guztia.
7: Otorduak pestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
10: Haingo eguna izango da.
7: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
11: Venga, uma.
7: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da. Zukalerrian.
12: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
7: Laster, arratsaldero, ETV baten.
13: Bueno, uda honetan, behin baino gehiotan komentatzen ibili gara, arazoak izan ditugula ja, lo egiteko.
14: Para. Ez, bueno, goitik dei bat eduki dut, boraitza bertan.
13: Horratik atea zea?
14: Bai, bidalidea eta informazioa, nik zuei transmititu behar dizuet, atxo badakizue, ketetxin gorra egon zen Euskal Herrian gotxi, bueno, beti ez gotxi. Ketxe txingorra ez da agranizoa andina.
13: Bai. Ekston harrikos korrak erorizia zerotik.
14: Arriña, euskaraz arriña, ez? Bueno, hori, txingorra. Orduan esan didate gaur ere egongo ote arriskua eta gure entzuleak prestatu behar ditu dala.
15: Gaur ere?
14: Ketxe txingorraren aurreko atake baten aurrean nola jokatua estenatoki desberdinen. Ni me ha dado tiempo a 4, chico.
15: Baina, hau poltsua zen eukan. Hau zen eukan poltsua.
14: Izan da dok bat, momentu honetan, jefaturati dei bat.
15: Lana metatzen doa, jo.
14: Bai.
13: Bale, orduan.
14: Daude,
13: ondolo egiteko gomendioak, gaur ez ditugu emango. Ondolo egiteko gomendioak.
14: Te balgo, orain, lo que me han mandado, hija, que al nini, que me da de comer, la tengo que... Venga, pues ponme base. Bueno, lehen estena tokia izango litzateke autoan arrapatzea. Kete pilla hor autoan zer egiten du habitualmente jendeak pues, pentsatu geratuko zaizula el kotxe komun dalmata. Orduan zaiatzen da joatea bajo puente etara, subiazpietara.
13: Aterpe batean sartzeko, ezta?
14: Relájate, babes honean zaude kotxean, a no ser que vayas con un descapotable y esté jodido el sistema de cerrado.
13: Claro, irati elizatek dauka descapotablea, orduan txingorrakin.
14: Descapotablea badazu, etxale la lona al kotxe. Lado la lona, pepe, pepe, ona. Eta hori, esaiatu, subi bat, no vayas como loca al peaje, o sea... A ver, es consorcioa kasoietan kargo egiten da.
13: Bai.
14: Orduan
13: seguroa.
14: Bai,
13: ¿está?
14: Ya te cubrirá, vale. Y se dalmata te lo podrán alisar, ¿verdad?
15: Consorcioa segraikoa da.
14: Consorcioa curiosamente, hori benetan detalle ona da, zuk seguroa egiten duzunean entzungo zenuten tercero con lunas.
15: Bai.
14: Ba, la puñetera luna, pagatxean, sartzen zara estatuko konsorzio mailan. Eta orduan, riadak eta horrelakoak daudenean, konsorzioak egiten du, kargu egiten da. Y si no tienes las puñeteras lunas, no te entra. O sea, que pagatu las lunas horretarako.
13: El consorcio es hombre baita
14: de... Bai, las mocedades. No me preguntes ni cuál queda, ni cuántos consorcios hay. Que hay.
15: Esta zemata maia daudenean.
14: Bai, hori da, bai. Baina, bueno. Venga, guaz en serio de la asuntoa, bigarren eszenarioa en la playa, atxo bide gertaturikoa zarautzen aukerarik txarrena, que te pille uretan y la peor en la zona nudista
15: golf parean hor nastezak ez utxingorra no golf tengas, pilota batekin
14: porque si te toca bañu jantziarekin agarras con las manos, te haces un pequeño toldete, zure burua ez izorratzeko ez a piedra
15: alakotan joan gizelen esten da buru burua estaltzea a la encantartea.
14: Burua.
15: Beti burua.
14: Beti vale. burua, porque la encantartea sin burua ya sabemos lo que vale, pasa.
15: De pelotas.
14: Bai, hori da. Orduan, ez badago kasu horretan begiratu, mira, en Zarauz, allá donde mire surfista bat dago. Dile, bye. Vamos a compartir zure taula.
0: Ah, bye, bye.
14: Si es para el surf, entráis toda la
13: bueno,
14: familia.
13: Bueno, Titanic en bezala. Titanic en bezala gardatze bali ma, igual campo usted y su, ¿eh?
14: Invade todos, sombrillas.
15: Padre surfak tapatzen du herri oso, ba uste dut, ¿eh? Altxatzen ba duzu. Ose, hori trastori.
14: No es momento para desatea que ese toldo es tuyo. No, hay que invadir un toldo. Kasu honetan ez dago legerik hor zure burua bodeztu, ¿verdad? Invade sombrillas, invade de estas tienditas que se ponen para las crías, si está ahí teko. Invade eso también, vale. Burua hor estali. Ez badaukazu beste kojoirik eta ha pillado en las landas que no hay absolutamente nada. 20 kilómetro borobilkinean, ahí mete como los avestruces en la arena a la cabeza. No va a pasar nada por detrás. Lasai, eta itxaron. Bai, los golpes duelen, baina burua babestuta dago. Venga, escenario bi. Paseo Campestre bat, mendia, nor... Bueno, claramente... arbola bat badago, or, bueno, kontuz, arbola badago, iai raios, hori ere txarra. Orduan, agarra el bolso, aunque sea un clutxe, pontelo ahí, una mariconera, jarri buruan, un bolso grande, mejor, capazo, te lo metes en la cabeza, vivas arete los dos dentro del capazo. Mochila, rock bag, gag, oye, dena jarri buruan. Hemen ere, ez badago, ez baduzu SR, si has hecho ba, eguneko, si eres de estas de runner, que van solamente con una cantimplorita a correr. Caso horretan Harry postura en cuclillas ofrecida, baina tapatu zure burua besoekin, ¿vale? Bueno, campiñan vas a audete, métete al camping, o si te pillan a barbacoa, pues una sartén o todo eso también te vale. Escenario, Lau Ibon Festival.
15: Usted dut iru zen lau, urrangoa.
14: Iru garren nada,
0: Ibarcatu. Iru esan dau, eta hoy lau garren nada.
14: Ba hori da, lehenengoa zen kotxean, bigarrena playa, Ibon, paseo campestrea, eta lau garren eta azkerengoa. Hain oikoak diren festival edo jaialdi, aire libreko jaialdi hoietan. Oietan, bueno, claramente vete a un váter químico de esos.
15: Son dos.
0: Que está aquí se
15: chiquiña, policlín.
14: Huele como la muerte, baina obeda hori que no, que terminar apedreada. Es badago, pues, horregoten dirá futraka, con métete ahí. Si ya está cubierto ese pequeño avance que dauka, pídele la tabla de cortar, edo zerbait, eta babestu zure burua. Eta, ala ere, es badago, agáchate en la multitud, que beste hilenago joko die, que a ti solo de rebote, ¿bai? Hori
15: gira. Arruina zu salbatuta besteak.
14: Hori da, hori da, hori da. Eta si ves algún abojo chico en sombrero de paja, se lo mangas.
13: Bueno, batxingorrak, arrapatzen baldin bazaitu Jon Gotzonek esandako egora huetako batean, badakizu zerregin, hemendik aurrera eskerrik asko, Jon Gotzon, zerbitzu publikoa, hain ondo.
14: Egitza gati. Entzun de jefatura y mira, ya me ha mandado, bai.
13: Bai, está. Okay, ya.
14: Osondo, que ya Euskadi prepara. Osondo, saluda.
13: Es que ricasco, Jon Gotzon.
6: Dida. Fresh.

0: 30 Fresh. Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: 30.822, 30.822.
0: Eta seria?
2: 28.828.
0: Zorte hon.
3: Zortzeak eta hogeita bost minutu.
4: Eres cantante, ya, suerte, ya. Ya, pasado su época kritikoa, eh?
1: Bizirik zaude.
4: Bai, bai. Ya, de ahí, hasta...
3: Lili Alenekin goaz, irrifarre batekin astelen goiza astera, Smile.

0: Tata Lil eta Densoren udako kanta dau, udako proposamena musutxo bana. Eta orain, bueno, musika gehiago entzungo dugu, baina ziurrenik ezagutzen ez dituzun artistak, generoak edota soinuak izango ditugu orain izpide, izan ere musika arraroaren nazioarteko eguna da gaur, Abuztuako 24, eta Maite Garmendiak kontatuko dizu jarraian zertan datzan hau.
1: Vida fresh. Fresh.
0: Egunon, Maite.
2: Egunon, babai, Leire, esan duzun moduan, gaurkoan ikertzen ibili naiz eta snakixan, baina jakin Abuztuaren 24, egun oso berezi bat ospatzen dala nazioartean, eta hori izango zala nazioarteko musika arraruaren eguna. Baina zer...
3: Que pobrez, oza, las toca en vacaciones.
4: Esta engarrantzitsua ematen duen ez.
2: Emote hau ez, et?
3: Bien, os juntan, es que ni kampoan naiz, nire, bai, siempre sola, zirela, bai.
2: Sola! Babai, baina gauzia, zer dela eta ospatzen dan eguna hau eta nondik handatorren eta hori guztia.
4: Ja, bueno, zer da musika arraroa.
2: Ez que, karo, karo, zen niretako igual musika arraroa izan alda, ez, niretako igual normala izan alda, baina zuretzako arraroa eta alrebes bebai.
0: Mm-hmm. Bueno, bajakin... Nireitantzako reggaetoia da super arraroa, adibidez.
2: Plan, ja ez da itxen lengo musika.
3: Arraroa edo gorrota garria.
0: Bebai. Es, arraroa, zer
3: bai,
0: da hau.
3: Bai, ja, normalean entzuten da horrela, bai.
2: Mm. Bueno, bajakin, egun hau, Patrick Grant, New Yorkeko musikari eta kompozitoriek sortu zebala 1987an, eta hasieran ba beran Feels Amazed diskua sustatzeko eta jendia ba musika berrixa entzutera animatzeko ideia izan zala, eta Abuztuaren 24a aukeratzeko arrazoia bebai ba pixkat rarue izan zan, ze bere orduko neskalagunan aitzan urtebetetzia zan, eta esan zan. Bueno, va parraro el suegro, va gaur bai jarriko dut.
4: Ahondo karrita.
2: Hori da.
3: Bueno, ya no andaba de dora indican bai.
2: Gaur egun ez.
3: Eso, gaur egun badakit, baina izena jarri zuenean.
2: Bai, andaba.
4: Nik esan honek garrantzia ez dauka la musika, que mendekatu nahi zuen, eta orduan, ba,
2: zana nola da, bai,
4: ez? Tipu arraro txatartzeko, ba,
2: Ala.
4: Estakiz.
2: Ala, ba, egun hau jarriko dugu. Bai. Bueno, ba, hasieran Strange Music Day izena sakan, baina 2002 inguruan, ba, Europan bebai ospatzen hasi zian egun hau, eta hortik handator, ba, internacional, internacional eguna. Baina zela oserek definitzen da musika bat arrarua izatera, esan duguna, ba, igual neretako normala da, baina zuretzako da.

0: Igual me han dicho de poner una gafapasta, ¿ves? Acaba de arreglar.
1: Tiene que golazte y Red Hot Chili Peppers, tal de.
2: Es que me va, ¿eh? Y esto que se va a torcer a Sortico Violin Jolea.
3: Gero egin xala, kanta hau entzute osunian eta videoklipa behar ikuste osunian badakala alako kutxu raruak, zeda txuribeltzian, pertsonaia bebai dau pixkat rarua da, osea, estetikoki bebai oso arrarua da. Eta, ba, hau izango zen lehenengo adibidea, Primus taldean Tommy the Cat. Ikustean nahi baldin badozue, ba, sartu zaitxeste. Bigarrena talde hau gainera uste dut ezagutzen dugula. Eta ez dakit ondo esangoten, baina Jongi lagundu idazu, Antine de Poitrin.
4: Antine de Poitrin.
2: De Poitrin, oh.

0: Pau en Mozorro anoche en la que le ponía nerviosa.
1: Bai, ez dakit. Izanala. Bolek ez dakit.
0: Ponía nerviosísima,
1: bai. Ez dakit gure entzuleek ezagutzen dozuen talde hau, biko bat da, baina egisa da, dutela alako janskera bat oso arrarua.
2: Sudurra erraldoi batzuk bai, zela eramaten dituzte.
1: Bai, sudurra, gero
2: la
1: gontituekin egin dako traje bat. Dia pixkan Merina Gris, baina tripin.
3: Eta punto flamenko horrekin ere, ez da, lunarrak eta...
1: Bai, eta egisa da jende asko kritikatzen da bela, ba, alako taldiak esaten zela guanta gualdosun kontzertu oso bat musika estilo hau ikusten, baina... Esa...
0: Dudari gabe, nahiago dut hau, lengua baino, eh?
1: Bai. Bai. Takin, nik ustot badala alako experimentala eta alako kontzertuak bai ikusi bia diala, jakitzeko ze gustatzen jatzun, ze ez, eta gauza berrixeri, ba, experimentatzeko. Eta hirugarren bat ekarri dotzuet, eun gex moduan ezagutzen dala, eta honek bai ba, nahiko arraruak dia. Ustot bai ezaguna diala, eta ez dakit atrebiduko sinaten kanta bat osorik entzutera.
3: Zuke, malena, bai.
1: Bai, ba, abesti hau daitzen da, Doritos and Fritos.
0: Opa!

Musika arraroaren nazioarteko eguna ospatzen ari gara gaur, auztuaren 24ean Maite Garmendiak hiru adibide ekarri dizkigu, benetan adibide kuriosoak, musika instrumentala, experimentala egiten dituzten taldeak, ezoiko musikariak, eta azkenengo proposamen honekin, bagoaz Doritos and Fritos. Eskerrik asko, Maite Garmendia.

0: Fresh.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Zer gertatzen zaizu?
4: Ezin dudala maleta itxi.
3: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
4: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
3: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
5: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: San Agustin, erandioko jaiak. Abuztuaren 26-30 kontzertuak, bilaiak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirriaus, Lasi Filiz eta Maruxak. Festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.

0: bat jaio da, eta guk hemen gaztean deskubritu dugu Adela da bere izena Eslovia. Eslovakiatik dator, eta hoxe da bere lehenengo nazioarteko arrakasta. End in LA. Wow, Dida Fresh. Eta udako lehiaketa izarrari, tarte egiteko momentu eritsi da debajo la llevas.
1: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
2: Joder!
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor!
0: Bueno, aste honetan agustuko azken 100 euroak banatuko ditugu ostiralean, eta horretarako debajo la llevas lehiaketan parte hartu behar duzu. Jongiren kakoak antzeman duen usain hori asmatu behar duzu. 688-6050-50 da gure WhatsApp zemakia, gazteako WhatsApp zemakia, bertara bidali zuen audiomezuak, zuen apustuekin, baina lehenik eta behin, gaurko pistak entzun behar ditugu, ez da jongotzon aldaparen, egunon.
3: Grazia egin dit, lehiak eta izarra deitu diozu.
0: Bai, izarra eta bakarra.
3: Hau da, como Paris Hilton, es la única, bai. No tiene, no es, es da Mónica Cruz que tiene a Penélope haciéndole sombra, baina, bai, bai. Bueno, total, usainak eta usaina. Usain hau naturala da. Ona. A mi no.
4: ¿Es?
3: Me sobrepasa.
5: Zuri bakarek la subes a la gente que llago dago usaina gustoko ez duela.
3: Ez dut itxegin gente. Yo hablo mucho con gente de muchas cosas. Baina inori ez dio galdetu. A ti esto te gusta. Ez dio galdetu.
0: Bueno, bagian gaur da eguna, galdetzekoa.
3: Bai.
6: Naturala.
0: Usain naturala.
6: Eta jongiri ez jatzen.
3: Venga, beste pista bat. Esango dizuet, kostako usaina dela, baina lurrean ere badagoen usaina bada.
0: Buah.
3: Ahora, lurrekoak ez dauka zer ikusirik.
6: Ibon ja idazten vale. Dau, petiko claro. Moduan.
5: Lurrekoarekin, hause pentsatu dut, baina esan duzuna ez daukala zer ikusirik, bueno, hortxe noa.
3: Koroldioa, ez da, ez da. Ja, que mala esen esas escaleras. Que va a pasar por la zarraka y te caes de culos.
6: Mutrikuko piztinetan.
3: Goroldioa da.
6: Medi un ostión, o sea, bajatzen, bai, zauen goroldixo guztia, eta lagunak zoia zen aurretikan, eta esan sosten, kontu zibilitani. Ondo noia, azken aurreko eskiaran.
5: Eta arrezko estik zabeia ukiturrekin ez da.
6: Hori ja jaiotzetik dakat, baina.
5: Audio, eh?
3: Bai.
6: Ui?
5: Ah, esan du hor zerbait, eh, adi?
3: Korrezkaba, ba. Ha sido un aire.
0: Egunon, eh?
3: Ha sido una expresión de su interior.
5: Bai dago, azten lehen baten lehenengo audio hau izatea.
0: A ver, ekizan da lehenengo saia kera.
5: Beste bat.
3: Jendeak espresatu egin behar du.
5: Bauaz, bauaz.
7: A gaviota muerta.
3: No, porque esa te huele igual barruan que campoan, bai.
8: Egunon, alga usaina.
3: Alga usaina.

0: Ez.
1: Arraiza, ja.
2: Arraino zaina, ez?
3: Unun, ondarra.
2: Ondarru zaina, ez?
4: Salitre usaina.
2: Salitre.
0: Salitrea. Esan duzu, itxasuan ez dela egon behar zehaz.
5: Kosta aldean esan du.
0: Bai, hori bai ezkoa da. Kostan egon behar duela. Nola zen bizta joan gire?
2: Ke pregunta ez esa? Kostako usaina bada, lurrean ere badagoen arren.
0: Ah, bale.
5: Ah, bale.
0: Ah, dos, orain bai. Bale.
2: Ke tenemos? Toni, que tenemos. Ez eres? Bueno, zuk ez dakite konkretuki letuzea jarri dasun, algamoeta bat da, letuzea, bai?
6: Letuzea.
2: Bai, letxuga edo letuzea, bai. Hori da esan nahi zenuen aman.
4: Alga. Con mejillo y usaya.
2: Mejillón de tierra. Ya, es muy diferente guía, bai. La de interior que...
0: Ahora no creo tu verdad, ¿eh?
2: Huele a tierra, el de...
0: Hori ya reliquia bat da, eh?
2: Claro, badago, amagilio y tigrea, egia da, sí. Ai...
0: Egia esan, apostuenek zentzua zeukan ezkenen honek, eh?
2: Bai.
0: Garri duentzulonek, gozone hau pasu.
2: Bai. Ai. Azkotan osa ideia onak ematen dizkibute.
0: Ai, itxe segundu bat, beste bat.
7: Ondarribizuri mastin usaina.
2: Ondarribizuri.
6: Abesten hasi behar.
7: Ondarribizuri.
2: Ez. Hau, sakolinaren mastia da. Ez da ondarribizuri, ez.
4: Gaina, laster hasiko dia matxa jasotzen, ez da? Aurreatu indela.
0: Aurreatu indela.
2: Matxa eta txanak ere, bai, zagarrak ere hasi dira biltzen.
6: Ze matxa.
2: Bai.
0: Ez da gerturatu hau, ez? Aposta gure hona zen.
2: Ez da.
4: Nik uste gure entzule dana Bilboko azte nagusian izan diala, eta...
2: Bai, ez da raza. Bueno, egin dezakegu.
0: Azkenengo bat eta listo?
2: Arrekamaran sartuko dugu, ahi donde el jamón dios.
0: Azkenengo bat.
2: Guardamos en la fiembre.
7: Zahatza.
6: Baronkoen.
2: Ez da zahatza.
4: Bueno, va, momentuz, hemen utziko dugu.
2: Desen un taper y guarda sor con el jamón dios
4: fondo. Deo jolea llevas lehiaketako bigarren tarte irekiko dugu aurrerago pista gehiagorekin, eta ea, bueno, magure entzuleak finago dabiltzan, ze momentu honetan eko lokartuta gaur.
8: Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin, entzun bida.

Zelako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Goizeko bederatziak puntuan astelena da gaur, auzoak hogeita lau ziztu bizian pasatzen ari zaigu abuztuan, goiza ere bai, zortziatatik amaiketara bitarte mentxe babiltza Euskal Herria asnatzen, suspertzen, aste berri bat abiatzen, Bilboko aste nagusian murgilduta gaude, gauza asko pasatu dira aste buru honetan, eta guzti hori asimilatzeko kokatzeko, hemen txegaude beste egun batez, goizero bezala, zure irratian gaztean, ezin hobeto akompainatuta. Hementxe Maiaren bueltan da Jon Gotzon aldaparen egunon, Jongi.
3: Bueno, pues gaur begizuloak dituzuen guztiontzat, porque atzo el berozapa hori entraba desde la zona baja entraña zetaraño, te invadía un soplo aire aire furuño.
2: Ahora guía da euria egin duela txingorra ere bai, baina nik beintzat ez dakat sentsazioa nere etxea freskatu denik adibidez.
3: Es que te sudaba todo,
2: bai. Bai.
3: Es que loa que dena te cogían.
4: Eta hemen ere bai estudioan, eh? Este que usted pasa en Garo, baina bai. Ankatartea dauzka gorentxe bertan.
3: Gainera gauza bat esango dizuet. Behin es como las casas, bien Betty, cuando te entras a las entrañas, Verori, no te los sacas.
4: Ya.
3: Es vado su equité en un baño de hielo, Edorra la conserva y por
4: la limpieza bueno. De chakras, o lo que le vaya.
3: Estas no te quitan frío, Ivón.
4: Su prueba tú vas a estar,
3: Te calientan, vaya.
2: Bueno, Macauean, Veroari, aurre egiteko, eta, behar bezala, lo egiteko, descansatzeko gomendioak emango dizkigu Jongik, jarraian, datorren, orduan, ¿está, Jongi?
3: Bai, bai, bai.
2: Vale, vale, va, apuntatuko dugu, apuntatuko dugu. Neri behintzat, osea, ondo etorriko zait, eh?
4: Manda be.
2: Maite Garmendi, egunon.
5: Egunon zuek.
2: Bueno, gaurko agenda errepasatuko dugu elkarrekin, ez
5: da? Bai, ala da, dakizuen moduan Euskal Herriko batxoko askotan jaixak ospatzen dabiz, Bilboko aste nagusian jarriko dugu bebai fokua, ze badau ze kontau eta badare bai kontzertu askotxo. Beraz, bai konpartxetan eta bai ba, udaletxiak proposatzen dituan kontzertu batzuk ba errepasatuko ditu.
2: Oso ondo, gaina Ainhoa Arroita Jauregi ere pasatuko da. Dida Freshetik, Gazteako estudiotik. Bederatzi terdiat izango da hori. Ba beitu Disneyeko pelikula baten urteurrena izan da eta kontatuko dizkigu pelikularen atzean dauden hainbat gauza ilun.
4: Vale.
2: Ilun eta...
3: Mohanna, como era? Mohanna?
2: Hori ez, hori ez. Klasiko bada, klasiko bada. Vale. Gero torreko da Arroita. Uy. Eta berak kontatuko digu. Imo Fernandez, zuk ere badituzu hainbat kontu hemen xeatzeko gurekin batera.
4: Eta gainera esango dizuet, jamaitu behar dugula DJ-en autoritarismoarekin. Zabak ez DJ-ek nahi duten egiten dutela, nahi duten musika jartza dutela. Ja, publiko hartako eskariak ere ez dutela jasotzen. Ba, mendik aurrera erlaxatzeko DJ-ak zehareko dute martxan aplikazio bat, zuk parranda bat amaitzean DJ hori puntuatzeko.
2: Ui, ba!
4: Eta mendik aurrera ikusiko dugu ea behien txuleria hori edo autoritarismo hori lasaitzen joaten den pixkanaka, eh? Segituan aplikazio horren datuak emango izkizu.
2: Ba, primera, animon, zeo, no. Gainak, Manu, gaur...
6: Gaur astelena animatzeko Caribe Mixeko abestia ekarri dizuet, espero gustatzea.
2: Ba, noski baiaz, bari jarraian izango da, datorren orduan, baina hasi baino lehen titularrak errepasatzera goaz, gaurko titularrak astelena abuztuak 24. Egunon, Imon Fernandez.
4: Egunon, abuztuari da bukaerara iristen eta ikasturte politikoa abiatzeko astea ere izango da honakoa. Oporaldia bukatuta, Imanol Pradales lehendakariak gutuna argitaratu berri du duela minutu gutxi, LinkedIn sare sozialean.
2: Ui?
4: Humanismoa gizatasuna politiken erdigunean jartzeaz mintzo da gutun horretan. Ikasturte berriari ekiteko Jose Maria Arizmendiarretak, Euskal Apaiz eta Mondragon Korporazioaren sustatzaileak duela 72 urte idatzitako artikulu bat hartu du oinarri gisa lehendakariak. Arizmendiarretaren arabera, komunitaterik ez dago pertsonaren profila erdigunean jartzen ezpada. Eta Pradalesen ustetan ideia hori beharrezkoa da bizi ditugun garai hauetan iparra ez galtzen. Eta hori guztia, LinkedInen duzu irakurgai. Bestalde, zeutako migrazio krisia laugarren astean sartzea ardenean, konpontzetik urrun, aste hau ere agenda betiarekin dator. Arlo humanitarioan ez ezik, baita arlo ekonomiko eta politikoan ere. Milaka migrantek bertan jarraitzen duten bitartean, ikamika politikoak egunetik egunera gora egiten du. Gaur, Carlos Cuerpo, ekonomia ministroa, Juan Jesús Vivas, zeutako presidentearekin bilduko da egoera ekonomikoa zitze egiteko, eta Mónica García, osasun ministroak, bilera telematikoa ditu du migranten artean txertaketa masiboa bideratzeko. Bestalde, txera itzuliz, Gernikan gaurko gaztetxea ustutzeko agindua jaso dute gazte asambladako kidek. Gernikako egurre gazte asambladak jakinarazi duenez, udalak librutegi bat eraiki asmodu orain gaztetxea dagoen eraikinean, antza obra egin behar duen enpresa gaurrara joatekoa da, eta horregatik gaurko gaztetxea usteko agindua eman die udalak. Eta kirol munduan, txirrindularitzan, Matthew Brennanek irabazi du Espainiako bueltako bigarren etapa esprinean, azken bi kilometroetan Wout van Aertek jotako erasoak tropela zatitu eta ezin hobeto baliatu zuen mugimendua Brennan taldekideak. Txirrindulari belgikarraren mugimenduari esker lortu zuen Tadej Pogacarrek lideraren mailotari eustea. Eta gainontzean, Isaac del Toro irabazi du Alemaniako turra, Jasper Philipsenek Renewi eta emakumezkoen Britainiako itzulia Kim LeCourt Pienaren zat izan da. Zestan berriz, aipatu behar dugu, zestarekin izorda dugula gaur Biarritzen, urrezko xisterako final aurrekoan, Olaran eta Portet, Garziaren eta Basken kontra arituko direlako.
2: Mila esker, Ibon Fernandez.
4: Zuei.
2: Euskal Errepide Sare eta Aragoaz orain.
0: Trafikoa.
2: Egunon, Manu Etxeberria.
6: Egunon guztioi, bueno, trafikoaren aldetik nahiko lasai, nahiko lasai jarraitzen dugu. Ez dago azken orduko istripurik ez ez beharrik.
2: Ba, primeran, ala ere zuek errepidean zerbait ikusten baldin baduzu, gogoratu gure WhatsApp zenbakia irekita dugu hemen gaztean, 688-6050-50 zenbakian.
0: Eguraldia.
2: Egunon, Naiera Barredo.
7: Egunon, gaur bero egingo du berriro, temperatura atzo bezain beste igoko ez den arren, eta arratsaletik aurrera ez egon gortasun apur bat izango dugu. Hegoaldeko haizea nagusituko da gaur, gainera tarteka bizi biliko da, eta eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira zonalde guztietan. Baliteke arratsaldean kostaldean brisa apur bat sartzea. Giroa eguzkitsua izango da, baina egunak aurrera eginala bero odeiak agertzen joango dira, eta baliteke arratsaldetik aurrera han eta hemen ekaitzak izatea. Beraz, gaur ere udako giroarekin jarraituko dugu, bero egingo du eta litekena da leku batzuetan arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitsuak egitea.
8: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Eta musu bat bialiko diogu kalpetik Dida Fresh entzuten claro. Ari den entzuleari selfie bat bidali digu. Euskal lainotuta dago, zerua kalpen momentu honetan,
4: Hemen hobeto gaude, igual,
2: Euskal Herrian. Bueno, atzo txingo reintzun gaur, bintzat.
9: Kalpen demora eta enzosea eta aprobetxatzeko badak izate zer esaten den.
4: Zer.
9: Kalpe diem.
2: Bueno, guau plataformatik entzuten ari da Dida Fresh, eta zu, ba, errepidean bali mazua, zedo zauden toki horretara musu bat bialiko zu.
4: Argazkian ez dauka entzun gailurik, ez dakit nola entzuten duen, ez dauzka kasko
2: bueno,
4: jarrita.
2: Manos libres.
4: Eta no. Albokoak entzuteko eta dena.
2: Hala,
4: venga.
2: Venga, aurrera, guaz bederatziak eta 8 minutu Dida Fresh entzuten ari zara.

0: confundida? Res.
1: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
2: Azalak edu patatari
3: egin dudan guztiak.
1: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
2: Aingo eguna izango da.
1: Maitagarriak. Armin zondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
4: Venga, Uma.
1: Azken finean, Armin zatxean bezala moldatzen da zukal herrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Laster, arratsaldero, ETV baten.
6: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
7: Aizue, saltza ederra.
8: Dirua, edo non.
9: Cash! Mobidari gabe. Go!
6: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
10: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Garri du ezpelak taldeak urrian Japoniara joango direla. Japoniako bira txiki bat iragarri dute. Eta bitartean barrakasta honekin gozatzen jarraituko dugu gaztean txuleria joderreko Iratxe Perezekin. Batera, baina urria urruti geratzen da, udazkena urruti geratzen da, edo hori pentsatu nahi dugu behintzat, guk udan jarraitzen dugu, eta udak udako kantak eskatzen ditu. Horregatik orain, Caribe Mix tartea izango dugu, hemen Vida Freshen, azken urtetako udako kantan dienak berreskuratzen ari gara, eta gaur Caribe Mixen arduraduna Manu Etxeberria da. Egunon, Manu.
1: Egunon.
0: Guazen sintonia jartzera.
2: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika oparia, irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Caribe Mix izaten zen. Caribe Mix da urtia. Dena dantzan jartzen gitun oparia. Aiepei gara jak, aiepei.
3: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline. Aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
4: Caribe Mix.
0: Auzoko Italau astelena da gaur astelenitesarekin gaude, beraz, honi buelta mateko. Kanta, ekarri guzu ezta?
1: Hori da gaur, astelena pixka bat animatzeko abesti reggaetonero bat ekarri dut. Don Omar da abeslaria. Puerto Ricoko abeslari eta reggaetoieko aintzindarietako bat, abesti hau 2012an kaleratu zuen Present MTO B New Generation diskoan. Gainera urte beran Latin Grammy bat irabazi zuen, beraz, esan dezakegu izugarrizko hita dela. Eta bueno, pixka daipatzeko abesti honetan entzuten diren tambor soinuak direla pixka protagonista, beraz, gozatzeko.
0: Hau da, Don Omarren Hasta que salga el sol gaurko Caribe Mixeko danbatekoa entzun eta eman volumena honi.

0: Bamentxe ari gara dida freshen astelengo biza pasatzen, gozaltzen gaieta jaten oreoak, eta orain gozaltzera gonbidatu dugu gurekin batera Ainhoa Arroita Jauregi, egun on?
1: Egun on! Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
0: Bona, Ainhoa, aurreatu diguzu, traumatizatuta bukatuko degula, zuk kontatzera zato zein kontua entzun eta gero.
1: Ba, bai, horrela xera, Leire, ze bizitzan,
2: ondo zauz?
1: Hori, da galdera nahiko saia astelen ja. Goiz baterako, eh?
2: Baina ondo zauz?
1: Bai, bai, vale, bai.
0: Bueno, kanta bat eskatu diguzu, jarriko dugu pixkat kokatzeko, gaia
1: Venga.
0: Kokatzeko.
1: Guazen, ia gure entzulek eta ia zuek ezagutzen da zuten.
0: Kanta?
1: Soinu handa. Guazen.
2: Karezke, karetu behar notzuen. Badakizu ez esoinu banda da, baina indogu berroa ja mikrofonotik.
3: Baina mexen nago argazen
0: guztan baita ere. Ja, baina entzulei mota galdera.
1: Entzuleok, hau entzunda, badakizue, ze pelikula edo ze soinu banda den.
3: Usain kete usain. Eaz batzen duzue.
1: Bueno, gaur ringo dugu berroa, Bambiren inguru.
0: Oi, Bambi, ze pelikula.
1: Gure Bambi kutxuna.
0: Gure aurtzaroko Bambi.
1: Ba, Bambik, bete ditxu. Pelikulak, Walt Disneyen pelikulak, bete ditu 84 urte.
0: 84 urte.
1: Baina, jatorrizko historioak, bete ditu... Ui!
0: Animatzen du asuntoa.
1: Jatorrizko historiak bete ditu 100. Eta, ni nebien pentsatzen. Bambi, Disney, historioak...
0: Bambi mende bat.
3: Hala ere, galdera bat. Ikusi duzue inoiz Bambi.
1: Bai.
0: Ai, noski bai,
3: bai,
0: eh?
3: A pelikula bai.
1: Bai,
3: joder,
1: bai, baina igual ben.
3: Nik zalantza du, no se lo, badakit que se muere la madre, dos dakit bai. Zer, spoiler.
0: Bai. Bueno, hori justo pelikularen
3: hasiera. Uste dut ez dudala inoiz ja. Ikusi.
4: Hori hartatzen da askotan, urteak pasatzearekin zalantza daukazule ikusi duzun edo, eh?
3: Sí, sí, yeah. Sí.
0: Nik zinta daukat etxean, VHS-a.
1: Bai. Ah. Uf, bai. Vieja, vieja.
4: Demora pasada horrere, eh?
1: Sí, hola,
0: gertutikan... Hombre, egun urte inditu, imaginatu.
1: Gertutikan ez jata tokatzen justo Bambi. Beste pelikula batzuk geixau da eskatik usitxa.
3: Bai. Dani, igual, ez da zure kasa Mulan, bat... Bai,
1: Pocahontas.
3: Diana.
1: Sí, son las mías.
3: Diana.
1: Baiana, de bai. Bueno, ba, jarrentzat pentsatzen. Eta bizitza honetan dena inoiz ez da inpolita, ez? Inoiz, ez zer ez den polita.
3: Diego Geizeko,
1: bederatzenak eta goetan zen minutu. Bueno, neska, dosis de realidad.
2: Venga, dilo.
3: Bai.
1: Eta esan dut, ze gongo da Bambiren historiaren atzean?
3: Atzean, bai.
1: Uf!
4: Ba, animalia batzuk, ez da?
1: Ez, gauza de xente. Asieratik hasiko gara.
2: Venga.
1: Karo, asieratik hasiko Osondo. Gara.
2: Osondo.
1: Bambi, Felix Saltek da idazle austriar judutarra, bale? Eta berak asmatu zeban, 1922. Hogeta iruan, aterazan, ipuina. Bambi, aine Lebensgensus auswalde.
2: Hori hola ez, eh?
0: Hori da jatorrizko izen burua.
1: Hori da titu.
3: En austriaka.
1: Hau da, Bambi basoko bizitza baten historioa. Euskara? Bale, oso garrantzitsua. Ez zan aurrentzako liburu bat. Bale, zan, helduentzako metafora ilun bat, antisemitismoari buruz, beldurrari eta Europako minorien aurkako jasarpenei buruz. Garai hartan.
0: Vale.
4: Zergatik ez dute egiten ja helduentzako? Hori dena nahi baduzu transmititu egin zerbait helduentzako?
1: Claro, baina zer gertatzen da?
4: Ez dakit ze gauza ponpoxo eta... Vale.
1: Ez zibon. Zer gertatzen da, zupen txatu. 1923, 1922. Eltzen da, 1936.
2: Ahi ba.
1: Nazismoa!
2: Ahi ba.
3: Yeah.
2: Nazism.
1: Ba, Alemania naziak, Bambi debekatu
3: izan. Egin ziteke igual sionismoarekin se podria errepikatu bai. Berriro.
1: Bai. Dana, historian dana ziklikoa da, ez?
0: Dana errepikatzen da, zori txar.
1: Ba, ez zindegin nagusiondako, zergatik, ze naziek debekatu inzuten.
0: Hau da, txoriak txori bezala, ez da?
1: Abeitu, izmetek, eh?
0: Euskeran aldeko abestia bizka kamuflatu egin zutela, frankismoan zentsurak, ez zentsuratzeko.
1: Sarri, sarri, horratzean historia bai, bai. Bat. Bueno, bai. Bueno, ba, naziek Bambi debekatu egin zuten, liburua ba, erregimena juduen Europako jasarpenaren pixkat alegoria politiko gisa, ez? Interpretatu zuten, eta ale asko konfiskatu eta errein zituzten. Zelten bera judua zen, eta Bambiren inguruan ba, interpretazio politiko asko intziren, eta ba, pixkat animaliak ezean hain politak, ziren ba, judutarrak edo bari Europako minoriak, eta ba, beraien egoraren metafora bat zan. Horretaz aparte,
0: Osa, Bambiren ama akatu zuen istaria, izango litzake igual nazi bat, adibidez, interpretatu egiteko horrela.
1: Bai, adibidez, bai. Gainera, zuego goratzen dozue tambor, untxitxoa.
0: Bai, nola ez, nik kamiseta badaka, tambor.
1: Bai, bai. Ba, tambor liburuan. Loite perabiltzen dut. Tambor liburuan.
4: Ankarekin keinu bat egiten zuen.
3: Típica pa dormir hori. Bai,
5: ere lagun batek sakan pelutxia tamborrena, zara beran pelutxarik gustokoena.
1: Bai, ba, tambor. Asmakizun bada.
5: Oi?
1: Tambor liburu lezen existitzen.
5: Ahi ba.
1: Tambor, bai. Ba, tambor da Disneyan asmakizun bat.
5: Vale.
1: Eta gero, bazegoen baita ere, mofeta bat, flower.
5: Flower.
0: Bai.
5: Ai, bai.
1: Ba, mofeta...
0: Maite mindu egiten zala.
1: Maite mindu, ba, hori be bai Disneyan asmakizuna da.
5: Bueno, izango zan polit jartzeko, Zuhi claro. Entzat, bai. Eta hori guztia.
1: Zuhi ongi ez da zugu goratzen, ez da? Es flower.
4: Ya te digo, es que ese... Arroita, Disney adult zara zu? Hola, Disney gustoko duen pertsonaldua?
1: Ez dut... Nahi behiz
4: egin... Komentatu genuen gertean, badagoela alako sukar bat, jende heldua Disney mundua besarkatzen. Sumatzen dut energia hori oraintxe bertan hemen txemaiaren bueltan, eh?
1: Bueno, bas esan gotzut, Ibon. Ba, bai. Bai naiz.
5: Ba nahi.
1: Lo admito. Super. Bueno, ba, Bambirekin gertatu dan moduan, bueno, Bambi gainera, ez dakitak horretzen zareten, baina, bada pixkat historiako, Disneyen historiako une traumatikoenetako bat bere ama hiltzen danean, historiak hiltzen danean. Da pixkat El Rey Leonen Mufasa hiltzen danean.
0: Gaina hasieran gertatzen da, justu bai. Pelikularen hasieran.
1: Da super traumatiko.
5: A ber, egisa da Disneyen isa pelikula guztiak badutela alako momentu trauma, eta gero Disneyko pelikula asko lotzen dirala, oza, ez gabizela ikusten benetan, esaten da bizena. Hau da.
1: Claro, kamuflauta dagoelako.
5: Hori da, darelako pelikulak adibidez Winnie the Pooh eta hola, ba, mutikuan lagunak, bai Winnie the Pooh, Pigle eta Igor eta hone guztiak, dia osasun mentalakin lotutako arazoak.
1: Piskat Inside Out, baina duela 30 urte,
5: ez?
1: Hori da.
4: Eta eskutuan, zein Inside Outen begibistakoa da kontatzen dutena.
3: Bueno. Eta Rey Leonen begibistakoa da, bai, monarkia. Bai, monarkia.
1: Ai, ba.
3: No pongaiz a los niños eso, mesedez.
1: Aba, nikenekan hori, beitu, eneban rapatu nik El Rey Leonen hori zara...
4: Akari beste batera, kori, ere?
1: Bueno, eta ia bukatzeko beste bi, holan, datutxo,
5: vale.
1: Beste bi trauma baita ere.
5: Vale.
1: La Sirenita, hau ez da inbesterako, baina La Sirenita...
3: Ariel,
1: hori da...
3: Hori bai ikusi nuen, bai.
1: Sortu zan, 1897, vale? Eta Disneyen amaiera soriontsua, astu. Jatorriko historixuan, sirenatxuak, Arielek, ez dau printzea sortzen ez bergatu, lortzen, osea, ez diaz kontzen, printzea eskotzen da beste emakume batekin.
3: La pesca una volanta
0: y se la comen. Bueno, begualo, beto, osea, orduan, ez da.
1: Baina, zeran duzu.
3: La pesca una volanta y se la comen.
1: Ez. Sirenatxua itxasora botatzen dute, eta apar bihurtzen da.
5: Aiba.
3: Apar,
1: pomilla.
3: Eh?
1: Bai.
5: Pomilla.
3: Mira.
1: Bai.
4: Eta Úrsula travesti bat zen jatorrizko maita ere.
1: Eta bukatzeko, hau da, nik uste dut trauma handiena, loti ederraren historixua.
3: Hau da, la que se pincha, ez?
1: Bai.
3: Bai.
1: Ba, historio hau da...
3: Pincha, bueno, barkatu, ez dakienak, no, jonki.
4: Ja, ez
3: dut.
4: Pasatzen un zindugu baina,
1: bire. Ez pincha. Postoratz batekin, ez da, edo...
3: Igual da una historia paralela, eh?
4: Igual hasta dauka hori.
3: Pincha, se pincha del otro.
1: Ez da, postoratz batekin, ez pinchatzen da Disneyen historioan. Bueno, bada, mila serien daugeta malau. Hau da, laureun urteko... No había caballo. Hoy da, laureun urteko historia bat. Tara ditzen da, jatorriz, Sol, Luna, Italia. ¿Vale?
5: Se indalta Talía. Garrido, Talía Garrido.
4: Talía arrasando.
1: Talía. Bueno, eta bueno. Loti ederra da Talía, ¿vale? Ora, loti ederra espala batekin zauritu, geratzen jako horratza parrian sartuta, eta lo geratzen da. Rodagoan bitxartian, errege bat heltzen da bere logelara.
3: Lo hace de todo.
1: Borratxatu itxen dau.
0: Eta... Es que beti olako historio
1: bai, matagoa. Eta bi ume izaten ditu, Sol y Luna. Eta guztiri lo dagoan bitxartian, eh? Embarazada, dana. Ba, umeetako batek, espala xurgatu itxotza, eta ateratzen daren momentuan...
3: Zer xurgatzen dio?
1: Osa, imaginau, dakala, espala, zehanda... Astilla.
3: Astilla, arantxa.
1: Bai, astilla txua daka hor, zaparrean.
3: Aizela txupa.
1: Ba, ume batek, hola, pues, jo que se, que si teta, que si no se que...
3: Ja, bai, bat, el niño mamako.
1: Zestakit, nola? Baina, jatorrizko historixuan, ateratzen dutza astilla hori, eta hor esnatzen da, baina, erregeak daka beste emakume bat, emakume horrek bigumeak
2: akatu itzen ditzu.
0: Bai, ama.
2: Bai, bai, esara super turbioa. Loti derran historia.
0: Hala, loti derran historia.
3: Hala, RBA. La bruja da erregea.
2: Totalmente.
3: Hori da beste gauza Disneyk egiten duena. Beti irudi gaiztoa, askotan.
2: Emakumeak.
3: Bai. Bai. Menos el Rey León, que bakarri dira gizona. Bai.
0: Edo ala dinen Jafar dala pertsonai maltzurra.
5: Ba, hori. Akizu jongi nun ez da gertatzen hori?
3: Non.
5: Moanan.

0: perdida. Tres. Jaietan hautatu zero.
1: Euneko zero, sexu indarkeria.
0: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
1: Askatasuna, errespetua.
0: Gure eskubidea da.
1: Bizkaiko Foru Aldundia.
2: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betideko planen bat, ordua gora bera. Denokara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Gauza asko gertatzen ari da munduan momentu honetan, desinformazioaren garaian bizi gara, sareetan, medioetan, toki guztietatik albisteak jasotzen ditugu, eta ez dakigu oso ondo desberdintzen zer den egia, zer den gezurra. Bueno, bazuk gaur, abuztuak 24 astelena jakin behar dituzun albiste horiek ekarriko dizkizu Jon Gotzon Aldaparenak. Egunon, Jongi.
5: Hola, bai, kaixo, egunon, egunon dizu. What it's like, my baby won't be a queen. Well, alright, we all deserve to find the peace in this life.
6: A bestia en zona, zuei, Ibon, Maite, Manu.
7: Ba, ez, zigezan, ez, polita da, baina ez.
6: Ez? Bueno, ba, seria zutz izena zuen, seria.
4: Zutz. Bai, aspaldikoa da.
6: Un millón de kapitulos ni hazin nintzen ikusten. Uztu, bilgarren, irugarren denporaldien da, hartazgoan murgildu nintzen eta urruzkin nuen. Bueno, bertako protagonistetako bat duerik gabe izan da, Meghan Markle, badakizu hau,
4: bueno,
6: joan zen, bueno, realeza britanikoko emazte
4: jongi,
6: hau.
4: Jongi.
7: Estu gulertu.
4: Etxe ritmoa pixka bat, eh?
6: Meghan Markle.
4: Bai. Hau da, Harry Príncipearen, bueno, ez dakit ja príncipea dan.
6: No,
4: bueno.
6: Ja no es príncipe, ez dut uste. Bueno, total, badakizute erresuma batuara itzuli dira estatu batuetatik. Habrán terminado hasta el ñete, porque ya estatu batuetan para visitar
7: Bizkaia. Baita, zahun noke, hango gobernua ez dutela gustoko, Trump, gauzat da bestea, claro, normala.
6: Baina, jakinduguna da, hau arrealetxarekin elkartu zenetik, pues ya azken lan aurre izan zen, zutz, entzuten ari garen zutz, zera, seria. Bueno, total, berri bat egiterako asmoatan edo negoziaketetan ari omen. Telesaia Guy Ritchieren The Gentleman, izenekoa da, que baita ere doa pizkada parodiatzen du edo bueno, behintzat abian du errege familia baten historia bat. Hor dago, negoziaketatan, baina, bueno, jakizu ez izoi seguidoraz de irugarren, oza, Gentleman, de Gentleman serie hori jarraitzen baduzu, irugarren denboraldian, posiblezki egongo da Meghan Markle bertan.
4: Bueno, beraz, Meghan Markle berriz ere lanean izango da, familia, errege familiatik kanpo geratu dira, Brita Bretañar, bueno, errege familiatik kanpo, Bretaña handiko errege familiatik kanpo, eta berriz ere, bueltatuko dira, etxera.
7: Europaratoriko ziren, telese honengatik, ze Guy Ritchie ez da Bretañarra?
6: Bai, posible eski, baina igual matxekin gozuen, aitzakia behar zuten etortzeko.
7: Ja.
6: No las habrá costado alquilar piso, ya te digo, o sea, me
4: bueno, esa tanto te regearé bai, osas un arazo de quien da billela, Carlos Hirugarna,
6: regea, da
4: cazaparra tú.
6: Si esa ya sabíamos, que Rebe Harry la palmaba enseguida, bai, toda la vida esperando.
4: Amak besa inbeste, estu iraungo, hori argi dago.
6: Que va, con la caracafo gañera, no.
4: Bueno, Jongi, urrengo albistea arekin goaz.
6: Bai, Rambo irranda, bestia osora garria. Usain Bolten 100 metroko munduko errekorra gainditua izan da.

0: Eta nire galdera da, Jongi, nork gainditu du Usain Bolten errekorra?
1: Bueno, ba... A ver... Egin dute estas txorradas egiten dituztena. Pekingo bigarren mundu giza itxurako robot jokoak.
2: Asi gara.
0: Ah, vale.
2: Asi gara robot.
0: Osa, ez da pertsona bat izan.
1: Robot hauek, que de repente, osa, esaten duzu urteak eta milioia gastatzen eta azten dira karate egiten y le pegan a una cría del público edo edo dantxan azten dira y se despatarran eta geratzen dira toa etxa deskoñaz. Ai,
2: como... Gainera, urtero dago albiste bat, roboten berrikuntzekin, telebistan, albiste egietan, eta konturatzen zarete, beti gauza egia, igualak egiten duztela. Mundu guztia, ua, robota irautzaia, eta beti dago iguala egiten, ematen du Emilio robota, bera.
1: Euskal Herriera ere iritsi zen, aizkolarien partetik, aiko edo nola zenura.
2: Bai,
0: bai,
1: bai, que no hacía nada, bueno, pero bueno, adornaba. Bueno, total, lehiak eta hau egiten egiten dute, eta kasu honetan, ikusdakit irudiek ikusi dituzuen, daude bi robot, bat gorria, beste atzuria. Robot gorria azten da abantajarekin, baina fijatzen zara que la zancada del blanco handiagoa da. Bueno, pues el blanco zuri horrek hartzen du abiadura jesukistorena, eta errekorra hautsi du, bai. Bueno, berez... 9:29 segunduan korritu zuen, eta Usain Boltek zeukan 9:48.
0: Un metro, ¿está?
1: Pero digo, qué chorrada, y una moto también le supera. Sí, eso ya sabíamos, pero bueno, total. Amaitzeko, Turkiatik albiste ona que Andy eta Lucas, bueno, Lucas en el muruan.
2: Arriba,
3: ¡hola, Lucas!
2: ¡Canta de arriba!

0: Pikoa berritu omen diote, mokoa, o sea, berritu
1: Andy
0: diote.
1: Lucas, bikoko Lucas.
0: Bai, la que se había comido la nariz de tanto...
2: El pato Lucas.
1: Vale, hau da lehenok izena zena, gero argaldu zuena, eta orain dakana sudurra pixka...
3: Egia, Lucasen, ez parkatu, Andyren kasuan ere pixu aldaketa bai, asko, ondela, bai. Ez dakik guoso ondo nor, zein zein. Nor ja. Pixu agatik.
0: Hau da, la de, bueno, sudurra joan zizaiona, de tanto...
1: Desagartu egin.
3: Sudurra zeste egin zuen.
1: Hau, txikitan asko egiten da trukoa. Ai, sudurra kenduko izu, sudurra kenduko bani truko egin zioten eta ez zioten
2: zuen.
0: Bueno, bat ja ezingo dugu horrela itxekin berataz operatua izan da, ha sido reconstruida esa tocha de silla de montar, uste dute itxen dela.
3: Bai,
0: hola de itxen da.
1: Ondo geratu zeio?
0: Ez dakigu, porque orain ikan dauka el plastote de escaiola jartzen desetena.
1: Ai, unboxing egin behar dugu bere sudurrarena.
0: Bere itxetan la han dejado guapísima eta geratu dela preciosa esa nariz.
2: Ai, ama, oin badakizu eze pasauko jatan?
1: Esklusibia salduko dula.
2: Igual, kentzen da benian...
0: Anapiña edo...
2: Anapiña,
0: hori, unboxing.
2: Ingo jatala errarua, beran aurpegi berrira oitzia.
0: Ja, bai, pero bueno, ala dela, zeila goitu baginan...
1: Asko baldintzatzen du. Sudur batek arpegi asko baldintzatzen duen, ola ikusten dan.
3: Ez da hau nuke inaugurazio honetan bezala xe, gortinatxo bajarri bertzaiola sudurrean.
2: Bakarri sudurrean.
3: Eta joan daia bera alkate hori zabaltzera, eh?
0: Zango nuke que queda feo, tipo hau espainarra da.
1: Bai,
0: Andaluziara. Se ha ido a operar a Turquía.
1: Hor normalean hilea jartzen dute.
0: Zuz alduko duzu en televisiones de zure herrialdekoa de España.
2: De Juan y Medio, ta hola.
0: Hori da, ira por todas las teles vendiendo la totza, baina claro, ez duzu zure herrialdean ordaindu operazio hori. Te ha sido fuera.
3: Claro.
0: Ordaintzera.
1: Supuesto jarriko dio la sudur barruan made in Turquía.
0: Ahorrarte dos gordas, eh? Ahorrarte dos gordas, chica.
1: Aizu, agian hilea ere jarri du?
3: Viva de impresión.
0: Está aquí, no sé cómo andaba de pelo. Es dute conceptua de que si tenía...
2: Melena una daca,
0: ¿eh? Y llegoso dauca, ¿eh?
1: Vale, biscat, hola, entreditak bazitun ya, ¿eh?
0: Bueno, es de aquí. Bauri, Leister, bere...
1: Hombre, sudurro rekin ez dio su besteñoa beiratzen, egia san.
0: Bere totxa ikusiko duzu en las televisiones de España arrestatuko.
1: Bueno, es que ricasko, John Gotzon, azkeneko...
0: Eta jarri dizuete una Eurodance turca.
2: Ah,
0: ahí va. Turki hau entzuten igual egingo. Claro. Badakizute batzuetan los quirófanos musika jartzen dute.
1: Ja, pixkat animatzeko asunta.
0: Igual esta fue dormida con esta.
3: Ezen txarra, eh?
0: Bueno,
1: pues eskerrik asko.
0: Barietes giza emandako albisteak.
1: Jon Gotzon aldabaren azkenengo albiste hauek ekartzeagatik.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: batetik. Hamaiketara bitarte mentxe goizero izaten gara zurekin batera Euskal Herria esnatzen. Gaur auzoko 24 deitu astelena da Bilboko aste nagusian murgilduta gaude. Eta goiza behar bezala asteko hementxe maiaren bueltan sekulako kuadrilla daukagu. Egunon, Jon Gotzon aldaparena.
1: Bai, gaizo egunon, gogoratu izan bedi, orain dikan asmak Cheque daukagula ba egunereko gure uztaina debajo la llevas leiaketako uztaina. Apuntetele, Juan apuntatzen porque hauek dira eman ditudan pistak, gero urrengo saioan berriro egingo dugun leiaketan parte hartzeko uztaina naturala da, ona niretzat ez da. Kostako uztaina den arren lurrean ere badago uztain hori. Eta vale. Ez badago, lurrekoak ez du zerikusirik itsasokoarekin.
0: Vale, ba, gero... Ze, vale. Gehiago naztu zea, ez da, Ibon.
2: Ez, bai, gaurko piztekin nao jota galduta.
0: Piskat aldrebesa da gaurko debajo
2: da llebas. Lurra, costa,
1: eso
2: lurra...
1: Eso se trata, pizka bat, eh?
0: Bai.
1: Naitaren baitan.
0: Ba, gero xego guatxapan, gazteako guatxan zenbakia martxan jarriko dugu, zuena puztuak entzuteko, eta ea gaurko asmatzailea behingoz topatzen dugun. Eskerrik asko, Jongi.
3: Ez dazko.
0: Maite Garmendia, zurekin batera agenda errepasatuko dugu.
4: Hori da, egunon, babai, gaurkoan agenda errepasatuko dugu, betiko moduan Euskal Herriko jaixetan barneratuko gara. Zere esana daualako, abuztuko azken aurreko astelen honetan, potxol datorra asuntua, Bilboko aste nagusira joango gara, baina beste herri batzuetan bebai... Kontzertu potentzia datoz, beraz, adi egon.
0: Bueno, babarko plan ugari abuztuako gaita lagunetan. Eta Ibon Fernandez, gaurko titularrak prest ditugu.
2: Dena prest zuretzat.
0: Bueno, basurekin eta manurekin batera, titularrekin goaz. Egunon, Ibon Fernandez.
2: Egunon, azken orduko batekin zabalduko dugu tartea, Lamoreako urmaeletik erreskatatu eta oso larri zegoen 20 urteko gizonezkoa hil eginda, eta berarekin batera atera zuten 25 urteko emakumeak egoera kritikoan jarraitzen du. Atzo, bi gazteak beriaingo Lamorea putzuan bainatzen ari zirela, arratsaldeko 5erdiak aldera, bainulari batzuk hartu ziren 20 urteko gizona itotzen ari zela eta uretatik atera zuten. Suhiltzaileek erreskatatu zuten 25 urteko emakumea, uretan ondoratuta. Bestalde eta beste tonu batean, aste nagusia martxan daukagu Bilbon, aste nagusiko lehen asteburua igarota, astelena gaurkoa jendetza horren bestekoa ez da izango agian, baina egitaragua oparoa dator gaurkoan ere. Bilboko jaietako ikurdiren bilbaina da kesaterako, gaur Bilboko kaleetan barrena izango ditugu.
1: Me gustan, bilbainak no me gustan.
2: Igual beste augustoko izango duzu, Jongi.
1: Ez jotak ere ez ditu gustoko, no son, o sea, ez da patezer kontra Bilbo.
0: Ez da zu konektazion horrekin.
2: Bilbaina dezgain, lehiakata gastronomiko bat izango da gaur, eta gaurko menuan pistoa kozinatuko dute lehiaketa horretan.
1: Pistoa, bai. Bueno.
2: Gaztetxo honek...
1: Riko ez.
2: Bai.
1: No se me va la olla por el pisto.
2: Eta imesterako igual.
1: Bai.
2: Bueno, gaztetxo honek gastrotxiki tailerare izango dute alkatziaren beraren presentziarekin, baina horren aurretik atletikeko jokalariak protagonista izango dira, urtero bezala udal ordezkariak Ibaigaren izango direlako. Baina dena ez da Bilbo. Gaur San Bartolome eguna da, eta Bilbon bezala, Euskal Herriko beste hainbat herri ere festagiroan murgilduta daude, Nafarroan, Barazoain, edota Riba Forada, Bizkaian Gatika eta baita Leioa, eta Gipuzkoa beste hainbat, Amezketa, Zegama, Ibarra eta Elgoibar besteak beste. Elgoibarren gaur gaueko 10:30etan gozategiren kontzertua bide batez.
4: Hori bebai, komentauko dugu geroko agendan, baina...
0: Hombre, spoiler. Beti da aukera ona,
2: Bambi bezala spoiler. Eta Gernikan goizeko 8ak ez geroztik bilduta dira hainbat gazte gaztetxearen atarian. Gaur ditu astekoak udalak gaztetxearen pasilekuko eskola zaharretan udal liburutegia egiteko lanak. Obrak egingo dituen enpresaren bisita espero dute gaur bertan, eta asanbladako kideek protesta abiatu dute desalojo asmoa salatzeko. Eta kirol munduan asteburua topera arraunari dagokionez, Donostiako arraun lagunakek historia eginez irabazi du liga, Zarauzko ikurriña poltsikoratuz borobildu du denboraldia Juan Mari Etxaberen taldeak. Atzo Nagore Osoro patroi zela, arraunek 5 segundo atera zizkion San Juani eta 8 segundoko abantailarekin irabazi zuen ligako azkenengo bandera. Eusko Label ligan aldiz Orio ere onena izan da bi jardunaldietan, eta atzo Getariari 6 segundo atera zizkion. Atzoko abide batez Gorka Aranberriren 100. Bandera izan da. Zorionak.
0: Bueno, zorionak emendik Gorka Aranberriri 100. Bandera horrengatik, eta eskerrik asko Ibon Fernandez.
2: Zuei.
3: trafikoa.
0: Manu Etxeberria, zer berri dugu Euskal Errepidesarean?
5: Egun on guztioi, azken orduari ekin diogu eta jakin momentuz trafikoa gure errepidetan berdin jarraitzen duela lasai eta arazorik gabe.
0: Bueno, a primeran, ala ere, 688-6050-50 gure WhatsApp zenbakia da, zerbait ikusi baduzu errepidean, ba, bertara idatzi edo mezu bat bidali. Eskerrik asko, Manu.
5: Ez ezer.
3: Eguraldia.
0: Euskal Metekin bat egingo dugu, jarraian egunon, Naiara Barredo.
6: Egunon, gaur bero egingo du berriro, temperatura atzo bezain beste igoko ez den arren, eta arratsaletik aurrera ez egonkortasun apur bat izango dugu. Hegoaldeko haizea nagusituko da gaur, gainera tarteka bizi biliko da, eta eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira zonalde guztietan. Baliteke arratsaldean, kostaldean brisa apur bat sartzea. Giroa eguzkitsua izango da, baina egunak aurrera eginala bero odeiak agertzen joango dira eta baliteke arratsaldetik aurrera han eta hemen ekaitzak izatea. Beraz, gaur ere udako giroarekin jarraituko dugu, bero egingo du eta litekena da leku batzuetan arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitsuak egitea.
0: Bueno, ba horixe gaurko eguraldiaren iragarpena eta jarraian ETS taldearen abesti zoragarri hau entzutera goaz, gogoratu bi argazteak gauean izango dela Bilboko aste nagusian ETS Europa Parkean orain. Zure irratian dida freshan, zure orbaina. Pintxat.

0: Fresh. ETS Astena Gusian, Gaztearen Eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Inigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 25ean Europa Parkean. Ez galdu, Gaztearen Eskutik. Astena Gusionetan Euskalduna Bilbao Kit Kat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia inmersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita el kaserio zazuelaren emozioa. Astena Gusionetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
1: Astena Gusian, errespetu nagusia. Sentitu zaitez libre eta saldu zaitez nahi duzun bezala. Errespetatzen ez bazaituzte, eskatu laguntza.
2: Ez beti da ez. Bakarrik bai da bai.
3: Bilbo, hiri konprometitua eta eraso matxista, rasista eta LGTBI-fobikorik gabea. Bilboko udala.
0: Vida Fresh. Fresh.
4: Debajo la llevas leía que taren bigarren fase irekiko dugu, baina horren aurretik
5: azken horreko badaukagu, bai. Bueno, hau Olivia Rodrigo da. Eta ez da bakarra, bueno, ba, abeslari famatuak pizka bat kezu direla. Yo no sé si ta juzkoa den. Ibon, zu egon zara festivaletan duela gutxi baita.
6: Asteburonetan.
5: Asolidoa kakaz?
6: Tokatzen da batzutan, eh?
5: Bai, ez?
6: Bai, tokatzen da, erizare beste de trasto hauen inguruan, ez da? Plastikozko...
5: No. Ez jende artean, que huela gina. Alguna sa... Debajo la lleva, begira. Debajo la lleva da justu hori. La que la huele, debajo la lleva.
6: Asteburuko konzertu batako batean, justu artistak balada bakarra zeukan.
5: Bai.
6: Ikusidan artista. Eta baladaren momentuan albokoak pota bota zuela.
7: Ze
6: sortu zen momentuan. Zentxoriala momentu hori konzertu bizitzeko.
5: Zabia posto mola fizan txip. Bueno, ze gertatu da zein da albistea. Albistea da, pues, makro jaialdi hauetan, askotan jendeak hiru orduko kolak egin ostean sartzen dira beste hiru ordu iraun behar duen kontzertu batera. Eta besteak bestea esan du, adibidez, Olivia Rodrigo konfesatu du, saleen gana urbiltzen denean, que huela kagauz. Claro, esas de la que lleva la primera fila, hauek daude pañalarekin, badakizue, pañala jazten dituzte, baina el pañal, egoten da, el pañal de adulta, batez ere dago diseña para gente postrada, no pa que esté bailando ahí, shake it out, orduan, claro, en el shake it out, te escapa la giña por los costados y aquello huele.
6: Bai? Eta hori usaintzen da gertu egitik, eh?
7: Nabil imaginazio
6: hori,
5: Bai, eta hori, Olivia Rodrigo konfesatu du, baietz, egia dela, que ella ha olido a caca saliko.
7: Hola, kozu ustedes han pasado bai, dieras tú.
5: Las niñas están cagadas.
7: O sea, olza gainetik, lehenengo filan dauden pertsonen.
5: Ni irudikatu nahi dut, porque hori ya izango litzateke la hostia. La hostia dilitzeateke jetxi lehen filarak, hor donde los seguratas.
7: Bai.
5: Eta hor, eskua ematen ari zarela, olera jiñau, dices, bueno.
6: Ya, igual eskua hau.
5: Mucho check it out. Baina, bueno, hori da. Baina, badago beste abeslari bat Noah Kanan, hau, bueno, Finlandia rada, honek aurkitu zuen bat, sale bat, aurreko filatan, kagando directamente.
7: Konzertuan ari zela.
5: Se hizo un agachadito eta un muñeko de barro.
7: Es que da jende, burua juten zaiola, lehenengo filan tokia gordetzeagatik, burua juten zaio, Taylor Swiften eraztur bira horretan ere, birala egin zen, bere saleek, ba,
5: kagadas,
7: pasetea jartzen zutela. Konzertu osoa ikusteko eta minutu bat bera ere ez galtzeko, ze konzertu oso luzia zan.
8: Nik esan beharra dakat, Baby Calife ikusi dutela jendia, kontzertuan ziar...
6: Kakas egiten.
8: Ez, kaka ez.
6: Pixa egiten.
8: Pixa egiten. Osa, laguneri esan jarri, formazion tortuga...
6: Jende que ez dagoa komunik edo zer.
8: Ez que polizietan
6: zartzea...
7: Hau xe da, Olivia Rodrigoren kexua, guk hemen jaso duguna, Jon Gotzone kontatu dugu.
5: Mucha gente con Debajo la llevas.
9: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
10: Hostia puta. Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak. Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren, debajo la lleva, lehiaketan.
11: Por favor.
6: Jongi, jarri duzu noizbait kaka usaina aukera bezala?
5: Es acabaus, es no, no. Du jarri.
6: Eta oso begiztakoa, egunen batean ondo lego.
5: Ja, bai,
6: asma dut, kaka usaina.
5: Gertatzen dena da, kakarekin ere eske matiza handiak daude, kaka mina egon daiteke. Kaka de mucho tiempo de gente muy estreñida.
7: Ala erasko daude horre bai.
5: Zagardotegi osteko kakak ere badu bere usaine partikularra.
6: Eitebeko egoitzako ikerketare egin genezak, ez da hemen dauden kaka guztiak eta...
5: Bai.
7: Bueno, Gorko, debajo la llevas lehiaketako bigarren fase irekitzera goaz. Lehenengoan ez dugu asmatzailerik izan, goazen pistako gora eraztera, gaurko usaina zein den?
5: Naturala da, ona niretzat ez da, kostako usaina, naiz eta lurrean barnekaldean ere badagoen. Lurrekoaren usainak ez du zerikusirik itsasokoarekin.
7: Vale, bagoazen.
5: Gure
12: alga usaina.
5: Alga usaina, ez.
13: Egunon, a ber, barazpillo usaina dago lurrekoa eta bai. Itsasokoa.
5: Bueno. Bai. Ez da, baina muztorrek sartun den, ez.
14: Txangurro usaia.
5: Ah, txangurro.
14: Oh, karramarroa, holako batu.
5: Txangurro.
12: Gozua.
5: Ez. Txangurro, ez lurreko txangurroari nintzen. Ja,
6: mira, gero karramarroa esan du atzetik. Ja. Karramarroa egon liteke
5: lurreko. Ah, ba, claro, kangrejo de río, bai.
6: Bai.
5: I bai karramarro. No.
6: Biziduna da?
5: Venga, bai.
6: Ai!
7: Venga,
6: basen bestea. Bestea teba zabaltzen
12: da.
5: Ez da pepino de mar. Es...
13: Nola da... Karramarro usaina.
5: Que susto te metes lehen aldiek ikusten duzun pepino de mar. Ematen
12: claro.
5: Du un zurullo de alguien muy estreñido.
6: Ez que hortik ateratzen, ega.
5: Ja.
15: Egunon, arrai usaie.
5: Arrai usaie.
7: Hau esan dute, lehen.
5: Es arrai
13: barrasquillo.
5: Marrasquillo. Es...
16: Cabra useña.
5: Cabra.
12: Cabra?
6: Cabra de mar, izan.
5: Chas cabra, cabra roca, eta cabra de monte. Bai, ja. Es da cabroya, es...
6: Es pata, es bestia.
5: Esta. Bueno, gaurko asaila dago, eh? Oi, metemos bai. En la fiambrera, berriro.
7: Basta que...
5: Es que te has matxen a la bedi, eh?
7: Es que hor janda gutxiari da animatzen, eh?
5: Ez dago beste pistarik ez.
6: Ez bat ere eskuta gara gaur, eh?
5: Bueno, venga, vale, beste bat. Jaten da.
6: Jaten den biziduna.
5: Y te voy a decir una cosa, ni que naiz un...
16: Arra usaina, lombriz.
5: Ah, ez da ara. Ni naiz un siete tripas, soy todo terreno bat bazkaltzen du, jaten du denetari. Hau especialki no me gusta.
16: Sapo usaina.
5: Zapoa, osona. Barreian, baina ez da zapoa. Ez.
12: Ondo zan?
5: Hori bai.
6: Zesandu.
5: A ver, zesandu.
12: Trikue.
5: Hori bai. Itzaz trikue, huele fatal, oso kimikoa, ja. Bai, no me gusta.
7: Bueno, kosta zaigu, baina topatu dugu gorko debajo la llevas lehiaketako asmatzailea trikua zen erantzuna, eta nork asmatu du gaurko...
6: Ba, okeraz banaiz, Inigo izena du berak, ez dakit nongo den, baina idazten dago, ez? Zorionak Inigo, txarteltxoa, ostiraleko zuzketarako.
7: Hori da, zure korrea bidali guzu, eta ostiraleko 100 euroen zuzketan, sartuko dugu, zure izena, haupa Inigo.
6: Haupa Inigo!

0: protagonistetako bat da Zara Larson, Ibon Fernandezek kontatuko digu, zer gertatu den Zara Larson lehen kontzertu batean, birala egin baita, Popizarronen azken kontzertu baten irudiak biralak egin dira.
1: Egun hon, bueno, kontua da, asteburuan nintzen ez justo artista dikusten. Artista dikusten
0: dut batean. Londresen?
1: Londresen, eta atzo igandez egon zen Belgika. Topera da Bil munduan barrena, Zara Larson.
2: Galdera, subido honetan nola jarri zen publikoa.
1: Bueno, jende erotu egiten da kanta honekin. Gainera, bi aldiz egiten du konzertu hasieran, eta gero bukaren beste behin. Eta Londresekoan oso ondo, baina atzo Belgikan gauza oso berezia pasatzen ze. Kanta honetan koreoan bada momentu bat, dantzariek zara hartzen dutela hola beso etan, eta altxe egiten dute.
0: Bai.
1: Eta garatzen da, alako sirenatxo estiloko forma batean, kanta hausia besten. Taneko ikur bilakatu da keinu hori. Ba, asunto da, Belgikan, publikoan zegoen jende hasi dela, hori sebera imitatzen, eta jende hasi da, besten besoetara igotzen.
0: Oh. Zapeak, ez denatokian egiten zuen koreografia hori, publikoak ere, publikotik egin du,
2: ezta? Pa que te ven con un art en toda la cara, eh?
1: Ba, bizpairu laguna hasi dela hori egiten, baina, gero kontua izan da, ba, pizkanaka, pizkanaka, jendea joan dela igotzen, besten besoetara. Eta batean publiko osoa jarri da, goian, flotatzen, Zara Larson imitatzen bezala. Gainera behar ezin dio barreri eutxi eta hausia gertatzen dena, eh? Hau da, Belgikako jaialdia Packel Pop, eta hori izan da, hau, duela ordu gutxi, igande bete-betean, eh? Zora garria zerra lasan dudari gabe, momentu oso onak ematen. Eta beste albiste batekin goaz segidan, jarriko dezugu DJ ezagun baten musika orain, hau oso ezaguna den kanta. Ze iritsi da momentu, iritsi da DJak baloratzeko unea ere. Zabakizu badagoela aplikazio bat Letterbox izeneko, Letterboxen pelikulak baloratzeko aukera daukazu izar batzuekin ez dakize. Ba, estilo horretako aplikazioa sortu dute DJak baloratzeko. Eta izena du Sin Life.
3: A ber.
1: Hau da, ez zuzenan ikusia, Sin Life. Eta aplikazioen bidez, zuk klub munduan DJak eta ez dakize pertsona guztiak baloratu izakezu izar puntuazio bidez. Orduan, zu ateratzen bazara parrandan, diskoteka batera. Eta horregun bada pintxatzen ez dakit bat, Niki Romero adibidez.
0: Edo DJ Bull.
1: Edo DJ Bull, bat zu DJ Bulli nota uz dizaiokezu Sin Life izeneko aplikazioan. Eta honek balio du baita, ba, alako sare bat sortzeko argazkiak txertatuz.
2: Oso, ondo.
1: Zegertatzen da askotan, parandan zaudenean, argazki asko egite dituzula.
0: Bai.
1: Eta gara argazkiak karreten garatzen dira, ez dituz erabiltzen. Eta argazkiak dira, ba, DJari egin dako argazkia, edo tantzan zauduela egin dako argazkia, ba, aplikazio honen bidez aukera duzu, ba, hori guztia biltzeko. Eta nik uste interesgarria dela, baita DJ-ei tarteka zartako bat emateko, ze askotan, hor daude DJ-ak nahi duten egiten.
2: Bai.
1: Eta, ados. Joten zara, kanta bat eskatzera, eta kaso zipitzirek ez dute egiten.
0: Bai, hombre, gaixoak bai asko montatu behar dute, eh? Betiko mozkorra hor txapa sartzen, baiek lanean nahi dianean, ez
3: bueno.
2: Dut, ba, eh? Eta, gero dago beste handikap bat, imaginatu David Guetta dela DJ hori, muy difícil acceder, eta bestea, es que se sigue guztia grabatua du, no te puedes saltar yeah. una.
0: Claro, bai, oye, guillada.
1: Hortik ezin atera, ez.
2: Hortik ezin da, nera.
0: Ibon, igual.
2: Itxurak egingo ditu, como que está cambiando algo, baina. Bai,
1: gubez a la botoia mugitzen, hemen, una guztia.
0: Bebe kalaifeko argazki temat igual, du, Calvin Harris zen, eta Harry alako.
1: Zer bat izan jarriko zen ezkio keberari?
0: A ver, es que nago oso emozionauta, baina iruta erdi. Bostetikan iruta erdi. Ba, oso ondo da. Ui, sexy jantzera.
1: Ba, hori, hemen dik aurrera disjokeiak baloratzeko aplikazioa, zin live zuen eskura, eta hasi zuek ere, ba, hori, ba, DJ Bulta guen jarriko ditugu baiter, ez?
0: Oian Bega, Euskaldunak ere jarri berdea.
1: Oian Bega, hau guztiak, bai, bai, txurru. Bueno, eta azkenengo protagonista, bera da Dolly Parton, eta hau epatu gabe zingara garatu, entzungo dugu Jolene.

0: baten bazara gaur egun Ameriketan edo Estatu Batuetan kaletik mikrofono batekin galdezka ea haientzat norden hango pertsonaietik ospetsuena askok Dolly Parton aipatzen dute.
1: Bai, eh?
0: Han oso ezaguna da.
1: Ama bitxia da, ere, bai.
0: Bai, bai, eta oso ba, gertuko sentitzen dute Dolly Parton eta hemen guretzat Carlos Arguiñano dena, ba, han izango etzateke Dolly Parton, ez da? Mm-hmm. Bueno, ba, ez dago oso momentu ona pasatzen Dolly Parton duela ez asko bere senarra hilda, Carl Dean, honekin ezkonduta zegoen, senarra hil eginda, eta, bueno, ba, 48 urtez horrekin nogon ostean, ba, orain bere utxuna sumatzen du, eta honek ekarri dio, ba, Dolly Partoni momentu, ba, txar bat, ze berak ere, ba, sufritu du bere senarra hiltzarekin batera.
1: Larbon geratu da, eta gaizkera mandu, zaixuak.
0: Eta honekin batera, nekatuta eta ahul ikusten dute Dolly Parton, orduan pentsatu dute, ba, gauza berezi bat egitza, eta hori da, hemendik aurrera, Dolly Partonen avatar bat ari dira prestatzen.
2: Zela, avatar? Oi? Avatar, baina avatar pelikularako edo?
0: Ez, avatar, aba, irudia digitala.
1: Josein
2: Arena
1: badakagu, eh?
0: Alako estiloko zerbait, Dolly Partonen avatarra sortuko dute, beraz, Dolly Parton ondo ez dagoenean, avatarra aterako dute paseatzera, eta biran eramango dute.
3: Ite kobran igual, ez?
0: Hori zen idera pentsatzen.
3: A ver si la va a entrar pereza la señora. Gaur atera el avatar, que no estoy muy...
1: Ani pentsatzen un ez, takit igual bikote berri bat bilatuko ziotela.
0: Ez, avatar bidezko emanaldiak martxan dira, edo, oiek diseinatzen daude,
3: eta... Bete programando el avatar hoy, que no me encuentro...
2: A ver, rauda pixka Black Mirror, justo Miley Zairuzaren kapitulua bebai, antzareko parezik
0: dut. Ba, hau, Dolly Parton ez da pertsona bakarra, avatarra diseinatzen da bilena. Ozi Osborn ere, beste
1: bueno,
0: senyora bat.
1: Baina zen duzen.
3: Bueno, hori ja zen duta.
0: Baina bere familiari da, bere avatarra sortzen.
3: Pero hori bon, ja, sarrera erosterakoan, badakizu que te vas a comer un avatar.
0: Bai,
3: baina Dolly Partonekin ez.
0: Baina gira...
3: Imaginatu que zaude kagada, que con el pañal itxaten Dolly Parton y te sale el avatar.
0: Kaka handio baitu duzu horrekin batera. Bueno, ba, Ozi Osborneren kasuan, ate bat zabaldu da horrekin, familia, bueno, ba, Sharon Osborne eta kompainia, ari dire honekin dirua egiten, eta ba, publiko ez dago bat ere gustora, ba, hiperrealismoa lantzen duten de enpresa hauekin. Dolly Partonen kasuan, dagoeneko ja enkargu egina dago, eta ez dakigu noizko iritsiko den, ba, bere avatar iletxu hori, bere ba, look de garri horrekin.
1: Iletxu eta titian di hori,
0: zera.
1: Pixel asko jongo dia titi hori.
0: Garesti oterako zailo, avatarra.
3: En el caso de Bertin Osborne, no hace falta, eh?
1: Eskerrik asko Egon Fernandez, Flash Music a la que cartzagatik.

0: Fresh. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
3: Tira bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
2: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
3: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
2: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
4: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Bai, guazen beste batera.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
7: Azalak edu patatari.
8: Egin dituan guztia.
6: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
7: Aingo eguna izango da.
6: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
9: Ah, venga, uma.
7: Uxu handi bat.
6: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da. Zukalerrian.
10: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
6: Laster, arratsaldero, ETV baten.

0: eta hausiera Ane Lukin artista nafarraren azkenengo kaleratzean ere zortea izena du. Bida saioko demoraliko azkenengo saioan abestu zuen zuzenean, eta orain agenda musikalaren bilagoaz Maite Garmendiarekin batera. Hola bai, eh?
1: Hala bai.
0: Horrela bai, hasi gaitezke, astelena.

0: gozategi ekarri diguzu gaur gozategi ikusteko aukera izango dugulako holtza gainean.
1: Alaxe da, bostuko azken aurreko astelenean gare, baina Euskal Herriko jaixak aurrera jarraitzen dute. Eta gaurkoan beste hiru kontzertu gomendatuko dotzu eguz, lehenengo geldialdixa Elgoibarren eingo dou. Eta esan biherra dakat gaur goizeko seiterdietan bertatik pasauna izenean, gau pasero asko zerela ondiokan, zehatzo bebai basauan juergia eta zaten egon. Joe, ez dakit guztauko jatan ni gau paseruetako bat izatia, edo ez.
2: Justo, grazu duzu zurete zea, kanta grazia.
1: Edo ez, hori da.
2: Perfecto.
1: Eman gueldatxo batzu. Bueno, ba gaur gabian, Elgoibarko San Bartolome jaixak ospatzen dabiz, eta gaurkoan Orixoko taldia dan gozategik, kontzertua eskainiko dau bertan amarter dietatikan aurrera. Beraz, danak Elgoibarrera.
0: Gaur gozategirekin topera Elgoibarko San Bartolometan.

bigarren geldialdi txasela ez Bilbonengo dugu, aste nagusia gori-gorian dagoalako, aste osua ekitaldiz eta kontzertuz jositxa dau, eta gaurko kontzertua, ba, beren esku joango da, Mirua Tolosako irukote honek, Maitane Matxin eta Malentxok, Abando Ibarran ibiliko dia, ba, beren showa montatzen, eta dano, ba, dagonean dale, eta salda badago, danetikan egongo da, beraz, gerturatu zaitxeste, Abando Ibarrara Mirua irukote.

0: gozategi elgo ibarren, mirua Bilbon.
1: Eta Bilbon jarraitzuko dugu, ze isa sakaraz gain, bera ikusteko aukera bai aukiko dugu, Eusko Princes. Gaurkoize.

0: gaur gabian, amaiketatikan aurrera, kaixo konpartxak eskainiko daben kontzertuen barruan, ba, estilo urbanuaz gozatzeko aukera izango dozue berakin Eusko Printzesekin.
1: Bueno, mila esker, Maite Garmendia, Elgoibarko San Bartolometan badugu plana, eta Bilbako aste nagusian ere, bai, bertan izango da Eusko Printzes eta Euskainon, entzutera guaz, eskerrik asko, Maite.

egindako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.

0: Amarrak eta berrogeita zazpi minutu, gaurko Dita Fresh saioa bukatzera doa, baina bukatu aurretik, adi, Erne, Beatrice Aritzarena nutrizionistak gomendioak eman dituelako gure gaboko deskantxuak kalitatezkoak izan daitezen, etenaldi gabekoak, berori gabekoak, errefluxu gabekoak, eta jongik guzti horiek, bildu, eta behar bezala azalduko dizkigu, kontatuko dizkigu ez da, jongotzen
1: ba, alaparena. Dudaba.
0: Jarriko dut Dida Freseko promoa.
1: Lo que tú quieras, bebe.
2: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun Dida Fresh.
0: Eta horrein bai, uda honetan behar bezala deskantzatzeko lo egiteko gomendioak emango dizkigu. Jongok izanare bero handiarekin lo egitea ez da bat ere bueno, gauza erraza.
1: Ez horrek, bueno, eragiten du askotan gure loak etenaldiak edukitzea, etenaldiak edo etenaldia, porque hay gente que ordu batean esnatu bi, ya, has jodido el día, la noche, diga. Bai?
3: Bai, ni esnatzen ba naiz gero enaiz gai, lo hartzeko berriz.
1: Ja, ba gertatzen da, errefluxuan zorkera,
4: Errefluxua zer da?
1: Errefluxua, fluxua,
5: bai. Reflujo.
4: Vale.
1: Errefluxua da...
0: Aokoa, no? Edo ankartekoa.
5: Eh?
1: No, fluxua da ankartekoa.
0: Ja.
1: Aotik errefluxua.
0: Vale.
1: Bueno, me caso honetan, bai. Bai, porque si no estamos haciendo otra cosa. Aoan fluxua baduzu, estás haciendo otra cosa. Eta guain, lotan gaude, eh?
0: Vale,
1: no estamos
0: vale.
1: en el lío. Orduan, bueno, afaldu oheratu baino bi ordu lehenago dio Beatrice Aritzarenak. A ver, hau da, bizka bat lo del el mito este gutxikitan entzuten genuena, ureta zartu aurretik bi bai. Orduko, ahí solíamos estar secas como lagartijas y charoten pa meterte al
4: cerdi pacheta.
1: A los lagos de Neila, hija, allí sequitas, porque alguien norbait dio curtitus y chayon que digestio egin beharse y tenías a las crías como llaveros de lagartija.
4: O que rabos en campo han veros golpe bate que mate a esta.
1: Duda va. Bueno, total, Ori, caso netan mito Ori, bai aplikatuko dugu, ¿eh? O era tu baño, locar tu baño, claro, porque no te vas a estar de pie en casa bi ordu, a faldo de su laco, te puedes recostar zureoen, pero no duermas bi ordu baño lehenago, ¿eh? Porque beste la hor, nolabait, fermentazioaren kupela sortuko genuke. Zure estomagoa, refluxu hoiekin, glacidelo, gases, hor egiten da fermentazioaren kupel moduko bat, y aquello no es bueno, lo egiteko.
4: Sagardo egitea bezalako zerbait, la kupelean
0: sagardo fermentatzen. Beatrice Aritzarena, esaten du.
1: Hori da, Beatriz Robles. ¿Qué te iba a decir? Afaldu bi ordu lehenago bai, baina no te me metas medio cordero entre pecho y espalda.
5: Es que claro... Yeah.
1: Hori da, si eres...
5: Pascaltzen me bai, ojo,
0: pixka batekin.
1: Badago jendea mu de torrezno, mucho de morro y oreja, gibela rañak...
5: Tripakixak...
1: Hori da, salsa... si eres de comerte el mismo picanto, o sea, dena picante agustatzen zaizu, dena miña te gusta, salsa oso astunak... Horre denak ez dizu lagunduko.
4: Gazpatxo bat ez dute hartuko.
0: Gauean ez. Afaltzeko ez.
5: Gazpatxoa
1: ere hartzen baduzu, nola animez con medio jamón en tacos, o sea, esan nahi dute, pizka bat, gauza hoiek, edo que te gusta la coliflor, y bai, y media fuentes de bechamel, y unos taquitos de jamón que le va muy bien. Horrek denak no te van a ayudar.
5: Jongi, ala tabe esaten dabe, lechuga jatia gabian, ez da la vapeona, eh?
1: Yo alucino.
5: Letuzea.
0: Bai. Gazak sortzen benditu.
5: Bai.
1: Yo alucino porque yo me he ido con cada cosa. Estomaguan, que digo, de verdad, lechuga da indigesta, hija.
4: Baina ez da oso orokorra hori pertsona zuen kasu handan, ez da?
5: Bueno, generalian esaten dabe, hau da, jendiak esaten dabe nian. Bueno, ba, faltzeko, la zehose harina falduko, ensalada, tal.
4: Lechugea ez da garra, eh?
5: Ez pasta, arra.
1: Bai, no sé, igual egongo da jende que regurgita baita ere, edo, ez dakit. Bueno, dotar, zerbait harina, hori, hori, zuke esan duzuna maite da, de lo verde poquito como el grillo, yo como el grillo, no lo da, como... De lo que come el grillo, poquillo, edo, rako zerbait,
4: zerbait.
1: Bueno, total, ura edan behar da, esaten dute, hidratate, pero no te metas esos 2,5 litros justo gauean.
0: Ya, pixa la ría, que no es lo que posea.
1: Vas a parecer el sereno de todos los viajes, como era en Kiko dituzuna, mannequin pis totala, cistitisaren erregina izango zara. Vas a estar rezando al rey, al dios Uros, esaten dena. Eta amaitzeko azkenengoa, evita excitanteak. Ese cafecito que te gusta. Justo era Juan Aurretik, ese cancarro de café, un tirito de speed, horrelako oiturak,
0: una botella,
1: botella de vino que te gusta.
0: Ni... Coca-Cola en cafeína.
5: Neri, esto está ditzen jaz, Coca-Cola.
0: Nik atzo kalimontxo batzuk anitun eta kosta intzitzaiten dio.
1: Excitanteak diren gauza oie guztiak no te van a ayudar a conciliar. Eta si concilias, segituen esnatuko zara y dirás, uff, ya algo tengo alterado. Orduan, horrek ez dizu lagunduko. Hau dena guztia Beatrice Aritza. Arena Gren gomendio
4: asko daki.
0: Bueno, bai, zukere eman diozu zure toke hori.
1: Jongi? Erositako presioan, eh?
0: Bai, oso ondo azaldituzu. Horla da, 7 minutu besterik ez guizeko amaiketarako, Jongo Tzon Aldaparen eskerrik asko. Zerbitzu publiko egitagatik.
6: Udako gauak asko otan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan? Dida fresh. Euskal Herrian ere uda izan dadin, entzun, dida fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez, zuretzat ere, dida fresh.

0: lau minutu besterik ez goizeko amaiketarako dida fresh, asteleneko dida fresh, abuztuak hogeita lagunetako dida fresh bukatzera doa. Ez da guztian pasazaigu goiza. Eta gortzera goaz, bihar arte, jongotzon aldaparena. Bihar arte Maite Garmendia.
1: Bihar arte zuek.
0: Bihar arte Ibon Fernandez.
2: Ay, guapo.
0: Bon, eskerrik asko eta bihar arte Manu Etxeberria.
3: Bihar arte mila esker guztioi.
0: Eta nire bihar izango nauzu hemen, Leire Arrujeria naiz, Dida Fresh saio berri batekin jarraian Joseba Sakristan dator musika gehiagorekin zure. Goiza musikatzera, mila esker irratiaren bestaldean izateagatik, gaztean zuteagatik, aio, aio.
4: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.

0: Ariana Grande Amerikar artistaren pilulatxo berria, ez? Petal, bere 8. bilduma, hori parez zabaldu eta honi jarri nahi izan dizkiu begiak, mundu, belarriak, ez? Irrati garen einean. Hey, that I made you love me. Begira, nire muturraren parean dudan ordenagailuetako batek dioen bezala, saioa biaratzen, alaxe gaudegu, eh? Saioa eta baita eguna ere, bere osotasunean esango dugu, ze, bueno, astelenek hori dute, ez da? Eta gaurkoa esango nuke, ez dakit zergatik ez dela astelen bat gehiago, gaurkoa dagian urteko astelena, ez? Baiz, normalean, abuztuko hirugarren astea askorentzat itzulera operazioa izaten da. Horrek suposatzen duenarekin.
1: Joseba Sakristanekin...
0: Ba esan dako, amentxe, topatuko gaituzu datozen ordu, otan ere, izan gaitezen gu, zure itzulera operazio horretako zure sostengoa, gustu handiz ekingo dugu, placer handiz ekingo dugu horieta. Eman diezaiogun kolore apur bat gaurko egoa izeari, egunon ongietorri.

Estén Soc Neida Son Música Agustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

doinu honi, orain txentzen gai duen honi pleitekla sakagatu genien lendabiziko aldi hartan esan genuen ufa, ze arrisku duen honek uda guztian gainean izango dugunaren itxura hartu genion eta bueno, uda apur bat iratzen da oraindik, baina esan behar dugu momentu zalaxe izaten ari dela, eh? Azedan batekoa bengo kalatz alaiz eta maiderrek eta Xabi Solanok elkarlanean egin dutena. Horixe berak, aldu gaitzen top gaztea zerrendan hortxe lendabiziko bost postuen artean oraindik ere. Goizeko maikak eta laurden iaia, estiloz apur bat aldatu eta pope. Estilorik puruenerako saltoa emateko moduan gara. Aguzia zanda orain mai datorrela Tate McRae of the Sports Car.

0: feeling.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa, esperientzia immersibo paregabea, eta gainera barre egiteko komediak, baita El Caserío Zarzuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna, programazio osoa euskalduna.eus webgunean.

duela dagoeneko hamarka da bat edo beste gertatutako hegazkin ia istripuan amaitu zen, bueno, kontu batetik, ba, zenbaite lerro buru atera ziren prentxan, ez da? Ba, lerro buru horietako bati heldu talaxe biuztu zuten eta talaxe islatu nahi izan zuten ez rakoen inek eta berekidek, alegia Vampire Weekend taldekoek euren diskoetako bat, Only God Was Above Us, hegazkinari. Zuzen, zapaia atera zitzaileloako egan, eta, bueno, ba hori, only God was above us, alegia bakarrik jainkoa zutela gainetik, ez? Zerua baino ez zuten ikusten, argi geratu dadila, hegazkinak, bueno, ba, salbu lurrartzeko aukera izan zuen, eta, bueno, etzen zauriturik ere egon zikera, pentsa beraz. Ba, Only God Was Above Us, dichosuzko disko hori zabaldu eta klasiko loni belarriak jartzea plazerrutxe izan da guretzat gaztean. Vampire Weekend. Bueno, esaten ari nintzen, aurtengo udak soinu asko utzi dizkigu, eta, bueno, oraindik ere beste ia bete geratzen zaio, ez? Urtaro preziatu honi beraz, aizu guk etorriko den horren esperoan jarraitzen dugu, argi geratu da dila, bada ez bada. 2006koak utzi digunetako bat, Gara Duran artistaren faktoriatik etorri zitzaigun gogoratu uztaila hasieran musika jaialdi batean hemen Euskal Herrian. Bertan Garak horrelakoak sinatu zituen eman volumena irratiari ze, ez da bakarrik polita, oda berezia. Una casa en el Teide, esandakoa bera da, Gara Duran.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Mahomak ementzia zure irratian, euren galdera ikurra hauek laua izeta zabaltzen, ari zaizkigu eta irratian ez ezik esamara daukagu baita taula gainean ere zehazen olako bira, benetan indartxua aurten martxan jarri dutena, egon dira azken boloi dagokionean, egon dira begira Iruñean, Zornotzan, Soraluzen, Azpeitian, Gasteizen, ez dakit Donostian, Aretxabaletan, Deba, Zarautz, horrengo geldialdia, Mahonen bertan egingo dute Menorka irla. Ure zinguratuta ere, zarkatik ez. Amase minutu, kitxo eguerdirako, goiz partetik eguerdirako salto berezi hori egiteko moduan gara, eta izan badila zarkatik ez, Selena Gomez artista gelduta.

0: Oñarritik, Gaztea Irratitik pasa eta ataka zuzauden tokira bidali ditugu burutik taldekoak. Zindarriz latu duten hauek beti bere doinuetan, ez da? Pero imaginatu fenomeno hori noraino iriz daiteken nogen taldekoekin alboan etortzen badira, ez da? Edo gozate ingo dugu, ez imaginatu ze hau errealitate hutsa da. Honen isla da oraintxe entzun berri dugun doinua, ipuinak, nogen eta burutik, burutik eta nogen. Bederatzen minutu baino ez eguer dirako.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu. Larun bat eta igande arratxaletan, gaztean. Hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
3: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

0: Kanaria guardetako kasuanetan 8. Irla horri zehazki egin nahi izan dioten, bueno, ma omenaldi txikia, ez? Edo ez hain txikia, ze uda honetan estanda egin du doinuak eta nola gainera. Omenaldia kasuanetan Kanaria guarteko biztanle baten partetik, Kebedo goratu bertakoa da, Gran Kanariakoa kasuanetan, bora bere bizilagunei eskaini nahi izan die. Hau zebera kasuanetan Elvis Crespo laurogeita hamarreko hamarkadan sekulako buma izan zuen artista, hau ekarri nahi izan du lagun. Kutxu retro agian, bueno, ba, gonbidapen horri zordio, ez da? La Graciosa men gaztean aurtengo udan zeresana eman duen eta ematen jarraitzen duen doinuetako bat. Zure irratiak, gazteak zuzauen tokira bidali nahi izan duena. Gaztea. Zara moduz, non harrapatu zaitut? Akaso zu izango zara, ez da? Gaur oporrak alde batera utzi eta lan apur bat egitea gokitu zaion horietako bat, ez da? Hala balitz, jakizu, etzaudela bakarrik, ea buzoaren 24. hau, astelen hau, jende askorentzat baita itzulerako astelena. Urteko horrela letra larriz, astelena, esango genuke.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Ez dugu esango, aurtengo uda maizen ari denik. Azken txampan gaudela sartuta ja da, ba, bai, baina oraindik beste ia bete geratzen zaio honi. Eta urtaro aldaketarako nik gogo gehiegi ez dut, baina agian diskoa ja da, disko data, iragarria duen, edo behintzat bolada, ez? Heinaut, Elorrietaren ekarpen berria babada, niretzat behintzat urtaro aldaketa egiteko helduleku Baduin xamarra, ez da Festina Lente izenpean doinu sorta berriak eleratuko du Gernikarrak, Bryce Disner gogoratu de National taldeko ba, kide den horren grabaketa estudioan egin ditu lanak eta ba, laster argia ikusiko du horre guztia. Kaina hotel horrietago da otxaila.
2: Leio bat egon gelan urdin

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

0: Rosalía artistak Lux bere disko berria defendatzen jarraitzen du mundu mailan. Momentutan Mexiko herrialdean da, begira gaur bertan Diff entzuzeneko eskainiko du, 24a, bai, abuztuaren 24arekin batera, eta bertan geratuko da, ba, 26, 28 eta 29an ere, abuztuak pikante kutxo izango du beraz, gauzak, ba, Mexikarrerara kozinatzen ari baita Rosalía esaten ari garen moduan. Bien bitartean guk bere aurreko arora egingo dugu salto, ondo baderitzo zo behintzat, eta izan dadila esan berri dudan hau, millonaria dioen honi merezioen entzunaldia ematerema balioki Rosalía en Rosalía
1: bai kaso se

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: ETS Astenagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Inigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 25ean Europa Parkean. Ez galtu, gaztearen eskutik.
5: Música.

aurtengo udako ereserki bat gehiago kasuan eta norketa bibi Rixak gazte erratira gerturatu diguna, Sad Girls. David Guetta Frantziar ekoizlere presente oraintxe entzun eta atzean utzi berri dugun doinu honen atzean ezkutatzen dema beste pertsona. Ari naiz tekle jamaten eta teklik erantzuten dute bazakit. 5 segundu beranduago, bai, terdiko seinalek ondo funtzionatzen dute, ordenagailuak ezain bezena, baina tira. Sekulako doinuak, sinatzearekin konformatu ez eta jauzir artistakuna hotxea ere baliatzen du, anola ez, ez? Guztiok bere ibilbidera itxatxita jarraitzeko. Hortxe gaude, kieto parao. Kaleratuko duen urrengoaren esperoan, bere aurrekoak gogorarazten jarraituko du.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

artistaren ibilbideari helduta. Urte batzuetan, goratu nogen taldeko kantari gisa. Eta orain, ba, sorginkeriak egiten jarraitzen du, baina bakarkako ba, bere ibilbide horretan indarrak jarrita. Eider eta bide batez esango dugu euskal musikaren faktoria hori atzean utzi eta aurrera begira jarraituko dugu astelen honi kolore apur bat ematearen zeregin horretan begira non Tom Grennan artistak ere badu eta zer esana. Full attention.

0: Ereka, Izar eta Egoik. Artaide hauek osatzen dut hemen gaztean orain txentzun gai dugun guri bost proiektua eta begira gauzat esango dizuet gu sinistunak eta hori guztia izan gabe baina bueno, amar mandamenduak bailitzan alaxe harrapatu gaituzu guren seinadurapean etorri den Biblia hau laua izetera zabaltzen gaztean.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batu arbakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte!

0: ez da doinua polita dela eta kit, jo ez ez Alex Warren, artistaren single berriak zure irrati hartu du, geratzeko datorrela ere aurreratuko dizut. Hau, polita izatetik asko zarago doaz, hau da irratia euneko eunean, bai? Argietak garbi esan dezakegu, dianaren erdian jo du beste behin Warren, artistak, pasen jardu izan honek. Zer moduz, nola zabiltza? Dugu este irurogei minutu, iaia irurogei minutu ditugu aurretik, ara eta honan, gaztean batetik bestera, gazteako zuzeneko estudionetan batetik bestera ditugun artista hauekin, egunari bestelako puntxe amateko, astelenek, egon zu oporretan, ala lanean, berdin du, astelenek beti behar dute eta nola baiteko bultzala, ba, horretan jarriko ditugu indarrak, aurrean zean ere.
1: Joseba Sakristanekin, musika!
0: Bueno, Samerrik ere zago nik uste, baina bada ez bada, despistaturik balego, irratia, orain segaztea piztu berri duen horietako bazara, jakizu zuretzat ere, takatokitxo bat genuela gordea. Ba, horixe, aurrera, ezbitan pentsatu, maskak, taldeko enbilagoaz.

música agostina. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

Goizle bezala asko baino gehiago mugitu izan da hortik, Kevin Parker jauna. Begira ez dago urruti joan beharrik esateko, ba, adibidez, besteak beste, Mark Ronson, Travis Scott, Lady Gaga, edota Dua Liparen tamainako izenekin, ba, lan egin izan duela, beraien zatez, grabaketa estudioan, ekoiz legisa. Eskerrak, gero, bere txiringitoa montatu zuen, prezegilu propio eta guzti, ordutik aurrera, tein inpalapean kaleratu ditu, horrelakoak, gaztean, loser. Ordu bat eta laurdean oraintxe, artista gehiago, entzutea, arrimatzea merezi duten, bueno, ba, izen gehiago ditugu gaurkoan ere astelin metean prestemen zuretzat, eta horietako baten txanda da, Tyler, The Creator, eta hau da Sugar on My Tongue, volumena.

0: badira gastronomia maite duten pertsonak.
1: Azalak edu patatari
2: egin dudan guztia.
0: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
1: Haingo eguna izango da.
0: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
3: Venga, Uma.
0: Azken finean, Armintzatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
4: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Laster, arratsaldero, ETV baten.
5: Zer gertatzen zaizu?
6: Ezin dudala maleta itxi.
5: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
6: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
5: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagre dago hor.
7: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
5: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: San Agustin, San Agustin, San Agustin, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-tik 30-ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes, Txirriaus, Lasi, Filiz eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak, libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
9: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
10: Fresh. Udan ere. Dira. Baina Fresh.
9: Zortzietan hasita. Amaika karte.
10: Fresh.
9: Fresh.
10: Uda honetan. Dira.

batelo beste atzera egin eta gogora dezagun, eh? Alaxe harrapatu gaituzu, irrati horren txepiztudun horietako azara zedan batekoa Medusan segin lupean duela Maurin urtetxo bat edo ez ezagutu genuena. Becky Hill kantariak mikro esku artean, alaxe egin zuten guztien artean, Lose Control izaneko hause. Gaztea. Kantria bueltan dela espaldi, ari gatzaizu hemen gaztean, zure irratian esaten. Hala ere, bueno, egongo da, eh? Egongo da artista sorta, eta ez txikia, ba, bueno, horri tiraka, ez, bolada berriari tiraka, kantria egiten hasi direnak. Baina, ez zindu guesan, kasu horietakoa Taylor Swiftena dela, gora ezagun artista nondik datorren.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

kaleko hizkuntzarekin eta aldarri bat baino gehiago hori helduta, alaxe topatu ditugu gaztean artista hauek. Minutu gutxian sortu duten festan ere nabaridan ikuste bakar batzuk elkartu direla, ezta? Gure bazterrak diben honi merezidon bultzada ematera. Gaztean bere egibira Mr. Luken, Kiliki, Txuso... Eta abar esango dugu ze jarrain ezake, baina, badakizu, denbora finitua da eta erratian zara esanik ez. Abuztuaren 24. honi, astelen honi, zerbait falta zitzaion eta orain txego hartu naiz, gakoa jarraien irrati hartuko duen Doja Cat artistak ekarriko digula ziurrenek. Jealous Type izeneko honen txanda da.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
3: Azalak edu patatari
4: egin dituan guztia.
2: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
3: Haingo eguna izango da.
2: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
5: Venga, uma.
2: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da. Zukalerrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Laster, arratsaldero, ETV baten.

0: Ze binomio bolita ez, orantxe gaztean zuek zaudeten tokira bidali nahi izan dugu. Nauxe, Sara Zurza, olaia intzi arte, Sara Zurza. Bataren zein bestearen zale amorratua gara. Begira ba, ia betetxo batzuk atzera egitea baino ez dugu behar. Hiri ilunen umeak bilduma hori zabaldu, Zurzaren bilduma hori zabaldu, eta bauxe bera belarriratzeko. Alaxi, eginare gaztean honen izena begietan.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin, lehen mailako artista

Ez dago, ez dago tarteka behintzat urteetan atzera egitea bezalakorik. Garai batean, alboan genituen hoiei, berriz ere estalkiak kendu eta hori garai batean sentiarazten ziguten hori berriz ere gogora ekartzeko. Jatorrian Shakirarena den, ba esango dugu, ez gailurra hartu eta alaxe bere egindu gazten entzun gai dugun Kigo Norvegiako ekoizleak alboan, Eva Max, amarreko kantaria boniguziaria hotxa jarriz. Kito, ordubiak.ko seinaleak hauek ere konturatzerako ateio kaditu honek suposatzen den guztiarekin, ez da? Azteko eta behin txanda, aldaketa bat gehiago martxan jartzerako azela. Andrea Aramburu lankideari paso mateko izan da dira hurrengoa. Nire partetiko abesterik ez, gaurko segiteko nituenak egintzat emango ditut. Joseba Sakristan naiz, mila esker, astelen muruzuri batean ere hortxe bai ratiz bestalde. Egon zareten guztiari, alaxe jarrai dezazuela, bihar, ordu berean, bai, goizeko amaiketan buelta horretan, hementxe izango dugu. Una izan ezkero bintzatzuk eta bihok elkarren berri. Musio bat, ondo izan.

0: Kaixo, kaixo, guardion guztioi, zer modu zaudete? Pentsatzen du zuetako asko dagoeneko lanean izango zaretela oporrak agurtuta.
1: Zure orba.
0: Ala bada lasai, ebeti ongo gara eta zuen alboan. Zure musika gaztea. Eta utzi gaurko egunari. Astelena bakarri baita. Eta ikusiko duzu nola joango garen gutxinaka gutxinaka honi martxa eta...

Jusla ineta maia eta horregatik elkartu eta sortu zuten abesti zoragarria uiaz konboze izenekoa. Jutleinen albumen argiteratu zena eta bitxikeri bezala esango izuet, ba Hips Don't Lie Shakiraren abesti ezagun hori sampleatzen dutela. Eta aurrera goaz, Iruñeko travesti bataldearekin, Marusak taldearekin, eta jakineko nuke ea, bueno, zein momentutan harrapatzen zaitu dan. Ea lanera bueltatu zaren? Edo ta oraindik oporretan jarraitzen duzun ikaslea zaren edo dena delakoa, bota WhatsAppa eta, bueno, oso gusto.

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

No Hope Generation izena du Muramasaren abesti honek. Eta ze ondo, nik galdetu eta zuek erantzun egin duzu, pare bat entzulek diote baietz lanera bueltatzeko egune izan dela gaurkoa. Eta batez ere, egun bat gutxiago falta dela urrengo oporraldietarako eta hori egia da. Baina bide hori gaztea entzunez egingo duzue. Orain bestelako kanta bati helduko diogu, zehazki Post Malonen, Chemical, izaneko ni go volumena irratiari.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
3: Azalak edu patatari
4: induan guztia.
2: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
3: Aingo eguna izango da.
2: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
5: Venga, uma.
2: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Laster, Arratsaldero, ETV baten.
7: San Agustín, San Agustín, San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-tik 30-ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirreaus, Lasi Filiz eta Marusak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak, libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.

hace uda daraman marenek, La oreja de Van Goghekin batera kontzertu bat eskaini zuen aurrena eta orain gainera Costa Brava dabil bat deskantzatzen pentsatzen dugu. Gubien bitartean, ba bere abesti zergarri hau entzunez, sekretuek izeneko hau entzunez. Eta jarraian entzun dezagun Ariana Granderen azkena. Gogoratu uztailaren 31an album argitaratu zuela Petal izenekoa eta hau da bertakoa beste homonimoa.

0: Dokuzko Gaztea zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
2: Bosgarrenean
1: errudena.

0: Abengo, Alaitze Tamaider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean.
0: Galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean.
0: Hate that I made you love me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

Herri-zerri, eta zuek seguruena baizango dituzue sarrerak dagoeneko erosita eta prest. Itxarota besterik ez da falta, aurren eritxinko da Durango, bertako azoka eta horrekin batera esandakoa, peireman zen, itzulerako birandia.

0: Simon, Take Me Back izaneko abestiarak inegin ditugu azken minutuak. Jarraian, maila hondiko artistak pasako dira hemen Gazteako estudiotik, baina lehen da bizi, la geldialdi txiki bat egin behar dugu iragarkiak entzuteko beraz. Orain, pare bat, iragarki entzungo ditugu, eta segituan gatoz bueltan. Zure musika
1: Gaztea. EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
2: ETS aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Iñigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 25ean Europa Parkean. Ez galdu, gaztearen eskutik.

0: duela dagone cosas piurte listo que tarina grande que guinda co colaboración su marritugu gudas helis en ecoa. Eta jarraian Euskal Herrira itzuliko gara, zehazki Gipuzkoara urrengo hauek, urrengo lagun hauek entzuteko, Tata, Lil eta Denso.
1: Si das un paso no te equivoques, a ver si te vas a caer. Baina egon tranquima.

0: masara, su cuarto la sabe, ni su vino la echó tal. La sembababa, el día pasa, esa mona sucede.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Not saying much.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako bisa!
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
3: Lau minutu eskas falta dira arratsaldeko hiruak izateko eta hemen txe jarraitzen du txintxo.

0: Joen. Larun bateta igande arratsaletan gaztean. Hiten zat dira. Hita. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

0: Bilboko asteburuak hitentzat dira. Gaztearekin udak honako soinu hau dakar. Horrelakotan udako soinu freskoa gazteak jarriko dizu.
1: Arratsaldeko hirurak dira.

gogoratu bihar Bilboko Aixe Barrigunean izango dela. Beraz, animatu eta joan ikustera, eh? Arratsaldekoak hiruak eta hiru minutu dira. Eta hementxe jarraitzen dut Andrea Muruna ongi etorri guztioi. Eta denborari galdu gabe jarrai dezagun.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

iaz argitaratu zuten Suako lagunek entzuten ari garen martxoa izeneko abesti hau, eta gogoratu bihar Bilbon, Algaran, Ezpalak eta Indaberekin batera izango direla Suakoak. Gaueko hamaiketatik aurrera, beraz hiru kontzertu horiek Ezpalak, Indabe eta Sua. Eta Olivia Rodrigo aurten jodun The Cure-ekin batera, hori izan zen ikusi genuen euren arteko lehendabiziko elkarlanaren lehen lagina, eta ondoren iritsi zen hau abestia.

Badakizu berriz ere modan dagoela, ba, iraganean arrakasta handia eduki zuen kanta baten doinu hartu eta horrekin beste abesti berri bat sortzea. Hori egin dute Robert Milesen Children izeneko kantarekin. Zure musika. Eta etxera hueltan jakin zatik ez taldeak oraindik kontzertu bat duela eskaintzeko, hain zuzen Bilboko aste nagusien izango dira, abuztua bukatu baino lehen, eta atxen aldi txiki bati, ekin baino lehen beraz, badakizue. Hortxe duzue gitaragoa prest, ni zuek banintzan, ba, dudari gabe bertara joango nintzateke, izan ere talde berritzaia dugu, hemen gaztean, aspalde fitxatutakoa.

0: ezagutu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Zei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izen burupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

0: contract.
1: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kanpaiak. Oraindik ere ondo sartzen dira horrelako abesti udaziarrak, izan ere Keep Calm, udan gaude oraindik, abuztuak 24 egun ditu, eta egia da, gaur zuetako askorentzat lehendabiziko lan eguna izan dela, baina oraindik egun eder asko ditugu aurretik. Bizitzeko, Quevedo eta Elvis Crespo, La Graciosa. Orain pare bat iragarki entzungo ditugu eta jarraia musika gehiago.
1: Jaietan hautatu zero.
2: Euneko zero, sexu indarkeria.
1: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
2: Askatasuna, errespetua.
1: Gure eskubidea da.
2: Bizkaiko foru aldundia.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
0: Eta gure musika programatzaileak abesti derrasko utzi ditu prest arratsalde hau girotzeko, besteak beste hemendik pasako dira Doberreko lagunak, Calvin Harris, Dupla edo Rosaliaren mailako beste artistak, edo tadaguneko entzuten ere garen Espalak eta Txuleria Joder taldeko, Iratxe, Eman Egurra, Burua Galtzen.

mila bederatzen da larogeita amabian. Larogeita amabostean, barkatu, larogeita amazazpian iritsi zitzaigun Devil Came To Me izeneko album arrakastatxoa. Eta beste honek berriz, dagoeneko hogei urte ditu, bai bai, 2006an argitaratu zuten. Follow the City Lights izeneko albumaren baitan.

Inbenian edo agurtu ziren eta dagoeneko desiatzen gaude. Ea berriren bat edo beste jasotzen dugun eta bien bitartean euren musikarekin konformatu beharko gara.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Orain Rosalía Ciudad de México en David bertan kontzertuak eskainiko ditu eta esan du Paquita la del barrio hori gabe abesti hau ez litzatekela existituko Jesús. Guazen orain Tolosara. Bertakoa dugu Alai Ormazabal eta orain entzutera guazen kanta hau Krisalida diskotik arrantzatu dugu ezurrak izena duenek.

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
0: Gaztea, nahi adina.
1: Arratsaldeko laurak dira.

Eta buztuko astelena izan da ezin genuen abesti hau entzun gabe utzi, eh? Mamasema, mamatu zadi honek. Uda giroko bamartxan gabiltza orain din noski, lauak eta lau minutu dira gure ordularian ongi etorri da noi. Aurrerantzean bestelako kanta asko entzuko ditugu beraz, gelditxu zaitez. Eta jarraian Insomnia izeneko kantatik Bebe Rexak eraiki duen abestia.

0: lapiz elegoa.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
2: Hemen. Zian.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Kontuz, entzuten ari zaren kanta hau ez da eta nola nahikoa, entzuten zabiltzan kanta ez da edo zein izan ere Erresuma Batuan, lehen postuan gehien iraunduen kanta da hau, Sam Fenderrek eta Olivia Dinek sinatzen dutena elkarrekin, Rain Me In izena du honek, eta oraintxe naiz eta iazko kanta izan, aste honetan bertan, hautsi du aipatutako marka Erresuma Batuko zerrendetan, lehen postuan gehien iraunduen kanta da.

0: Gaztea zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: errudena.

0: Bengo, Alaizeta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean.
0: Galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean.
0: Hate that I made you love me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, EPS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztean, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

urteko azken saioan, Hernanin, San Juanetan izan genuen Anne Lukin gurekin batera eta izue ondo abesteaz gain ze jatorra den. Guazen orain Karol Girekin kolaboratu duen artista honen bila guazen Rusouskirekin Malibu. Malibu.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
3: Azalak edu patatari
4: egin dudan guztiak.
2: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
3: Haindu eguna izango da.
2: Maitagarriak. Armin zondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
5: Venga, uma.
3: Uxu handi bat.
2: Azken finean, Armin zatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Laster, arratsaldero, ETV baten.

Olly Humberston, britaniarrak aurtengo aprilean argitaratu du Cruel World edo Mundu Krudela izeneko albuma. Eta bertako abesti nabarmenena esan dezakegu bantzun berri duzuen hause dela, eh? To Love Somebody izenekoa. Jarraian maila handiko artista pasako dira hemendik, parez parez zabalduko dizkegu estudioko ateak Sabrina Carpenterri, The 1975 taldeari eta Alex Warreni.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

hiru aldiz errepikatzen da abesti honen izenburua two time da honen izenburua eta The 1975 taldeak sinatzen du.

Aurrera goaz orain Debagoienako talde berri batekin, ateri da talde horren izena, Ilun eta Argi izeneko bildumatxo argitratu berri dute, guk bertatik garaituen olerki izeneko hau arrantzatu eta gorde dugu, eta jakin kontzertu berri bat iragarri dutela duela gutxi, Mendaroko gaztetxian, iraiaren 18an.

Australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: abuztua astarekin batera jakin genuen Martela Sarteren disko berria dagoeneko prest dagoela grabatu dutela. Eta ezin dugu gehiago itxaron, Aritz Arregirekin grabatu dute, eta entzuteko desiatzen gaude.
1: Zure musika bai. Gaztea.
0: Guazen orain abesti mitiko-mitiko honen bila Roses izena du. Eta ziur nago ezagutzen duzula.

0: Impala eta Jenny indarrak batuta. Tame Impalak Deadbeat bere azkeneko albumaren barruan sartu zuen Dracula izeneko kanta hau. Eta ondoren kaleratu zuen Jenny, Blackpinkeko Jennyrekin, elkarlan hau. Hortaz gain, esango dizut, gaur bertan, datorren urtean, egingo duen Europako bira iragarri du Wet Leg, Britania handiko bikoarekin, eta ba, ei, ba, hortxe gertu dituzu, hainbat data, eh? Gaztea. Gertuen dituzu daten artean, hortxe, Lisboa dago uztailean, eta Paris ekaina. Datorren urteko birataz hitz egiten gabiltza, eh? Tame Impala Europara datorrelako, badakizu Australiakoa dela Kevin Parker, eta beraz, bueno, gauza nahiko potentea da. Egingo duena Europatik zehar. Eta hau esan da esango dizute tarte musikal berri bati hasiera ematera goazela arratsaldeko 8ak arte hemen txan irekin batera.
1: Zut nahi duzun musika guztia Sara Alonsorekin.
0: Eta nazi artean jarraituko dugu kanta asko entzungo dituzulako ordu honetan ere. Ezagutzen dituzun artistenak eta agian ez ezagunakoak diezenak. Hau ezaguna egingo zaizu, Somber Homebreaker.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: letterscheto, in un alfabeto, letteratura dana handau.
1: Ez ez ezen berrien antzuten zabiltza, ez dakit gaur gauerako planik duzun. Agian, bortxe kanpoan dugun eguraldi zoragarriarekin, iruditzen zaizu etxean geratzea ez dela aukera bat, begira esango dizut, ez zuzenean ikusteko aukera izango duzula, gaur Bilboko aste nagusiaren egitarauan baitan izango direlako, algara konpartxan, Nasker, Silitia, eta hiru hauek ez gaur Bilbon. Ez da bat ere plan txarra, eh? Bueno, por cierto, esango izut, aipatu izut ordu hasieran, baina arratsaldeko 8ak arte hementxe izango naiz momentuko kanta eder batzuekik, eta WhatsApp zenbakia zabalik izango dut. 688-60-5050-an.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. ETS aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Iñigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 25ean Europa Parkean. Ez galdu, gaztearen eskutik.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
3: Azalak edu patatari
4: gindiduan guztia.
2: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
3: Haingo eguna izango da.
2: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
5: Venga, uma.
2: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Laster, arratsaldero, ETV baten.

kanta hau entzuten dugun bakoitzean, hortxe, Chappell Roanek egiten duen dantza tortzen zaigu, segituan burura, TikToken viral egindako dantza hori. Hot to go izaneko kanta honekin, eh? Chappell Roan, gure irrati barruan, break hit handienetariko batekin. Eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak. Ordu hasieran esan dizut, musika berria deskubrituko zenuela. Eta hau gure proposamen berri horietako bada, Katxalin eta Nenufarrak proiektua ezagutzen espaldin baduzu. Hau gustatuko zaizu. Zaldiak haien berriena da.

Ba, bostarditako seinale horren bilagoaz, Pink Panther esen zuten ibilizara azkeneko minuta hauetan ezan olako energia eman digu. Eta iru minutu geratzen diren honetan Euskal Herrena emango ditugu datzazen pausoak. Neomakek, ba, disko berria aurkezten jarraitzen duelako, eta bertan aurkituko duzu, hause bera, galdera ikurrak. Hala.

Ano de Rolandako. Bueno, DJ eta ekoizlea. Hortxe, Dianan erdigunean eman duzte 2054 Ultra artistarekin batu ditu indarra. New Yorkeko artistarekin. Eta hortxe, bueno, fan gitarrak, sintetizagailuak, elektronika, guzti hori. Enbutu berean sartu eta alda emaitza, eh? Iesta dantzagarri eta fresko bat taltzitu. Hemen txai gaztean. Gaztea. 26 minutu besterik ez. Eta egokoreara goaz, BTS. BTS.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Amar sorte minutu besterik ez, arratsaldeko seiretarako. Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak, esan ezin entzuten dugun bakoitzean. Sendatu egiten gaituelako, hau da, horremetan idazten, bere azkenetako bat.

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Arratsaldeko seiak dira.

0: Ariana Grande ordu berria irekitzen arratsaldeko 6:03 direnean hementxe galtzea irratian entzute zabiltza, barru-barruan zaude, oraintxo bertan piztu bagaituzu, jakin arratsaldeko 8:00 arte hementxe izango naizela, eh? Momentuko kanta ederrenak errepasatzen eta baita hiten bat edo beste, entzungo duzu.
1: Sara Alonsorekin. Musika.
0: Eta, bueno, motorrak berotzen hasiko gara, gutxinaka, gutxinaka. Uda amaitzen ari delako askorentzat, beste batzuentzat hasi egiten da orain. Baina gu musikalki udazkenera begira jarriko gara. Datozen minututan, Einaute Lorrietak udazkenean disko berri bate plazaratzeko asmoa duelako, Festina Lente izenekoa. Dagoeneko kanta bat aurreratu digu, eta guri honek, bueno, bihotza lapurtu digu, eh? Udazkenean sartzera zoaz, Otsaila izeneko nekin, edo neguan, nortzaki gehiago.

disko aurkezten ari dira momentu honetan, maskakeko mutilak, eta ez dakite zuzenean ikusteko tarterik hartu duzun, baina esango dizut, aukera desente dituzula, eh? Aitzakia gutxi eta aukera asko. Horietako aukera bi asteburu honetan, ostiralean Lapurdin, Getarin eta larun batean, Gipuzkoan Astigarragan. Eta Iruñan emango ditugu datzen pausoak. Nostalgia izeneko disko aurkezten ari delako Natalia Lakuntza. Eta bertan aurkituko duzu hoxe beraz, sabes que Natalia Lakuntza.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita elkaserio zazuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.

0: zauden lanera itzuli zaren. Ze egia da, abuztu amaiera izaten dela nahiko transizionala, ez? Batzuntzat lanera buelta, beste batzuntzat, ba, uda osoa lanean ibili ostean, ba, oporrak hartzeko garaia. Konta idazu, WhatsAppen baki hortxe zabalit dut, 6-6-6-0-5-0-5-0-an.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta zuk hori egiten duzun bitartean, Jofe jarriko dizut, bere disko berriaren zain, daude oraindik, baina bitartean, honelakoak utzi dizkigu, eh? R.A. Inner Katekin bat.

0: Bengo, Alaitze Tamaider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean.
0: Galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean.
0: Hate that I made you love me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.
0: Ba horrela geratu da, aste honetako top bost zerrenda, larun batean berritu zuten Oizeder Maiok eta Oian Begak zuen botuei esker. Eta orain datorren asteko zerrendari begira jarri behar gara, eh? Horka sartu Gazteak atarian eman zure botua zure kantari gustokoena. Eta ikusiko dugun nola geratzen den. Orain Fontaine Zizik Gaztean.

Ane Lukinek eta Marenek duela pare bat urte indarrak batu zituzten, laguntasunak batu zituen, eta nabaritzen da hien artean konexioa dagoela, eh? Hien artean egindako pieza honek, gazteako lantzaldeak entzun zuenean, ez duelako bateresa lantzarik izan, zerrendaren zartzeko, eh? Ze bi pertsona talentu dun, Acostumbrarme izenekonetan, Maren eta Nelukin. Eta Euskal Herrian jarraituko dugu, jarraian Bengo eta Olaia Inziarterekin.

0: onak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantalla handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

bere bizitzako ametsa betetzen ari dela, egiaztatzen digu ia egunero bere Instagrameko argitalpenen bitartez. Izugarrizko arrakasta lortu duelako azkeneko urte erdian Britania handiko ahots eta artista ederrenek The Art of Loving izeneko diskotzarrarekin, oraindik entzun espaldi baduzu, garaiz zabiltza Olivia Dinen munduan sartzeko. Eta Britania handian jarraituko dugu, baina aspaldiko kanta batekin. 2019-an jogoaz Harry Stylesen bila, hau da Adore You.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

irugarren alboma, Crazy Abramsen irugarren alboma. Eta esango dizut, osorik entzunezkero kanta hau bezala topatuko duzula alboma lasaia, goxua eta akustikoa. Hori bai, txundituta utzi bazaitu bere ahotsak, ba, jarri diskoa asko gustatuko zaizulako, eh? Zazpitzako seinalea hortxe ate joka, eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak, duela, bueno, hilabete batzuk deskubritu dugun talde berri batekin. Iruñatik datost, guri bost dute izena, eta hau da, haien kantarik ezagunen eta

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita beste plataformetakoak ere.
1: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
0: Gaztea, nahi adina.
1: Arratsaldeko zazpiak dira.

0: adostugo arratsaldeon musikatzen gabiltza. Ez dakite non arrapatu zaitudan momentu honetan gaztea entzuten, baina jakin, egin inagoela emetxe mando tanta sortziak arte, bajarraituko dudala, eh? Kanta bat bestaren atzetik jartzen eta nobedade musikal ezberdinekin.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin. Gaztea.
0: Ez dakit oporretan arrapatu zaitudan, lanean edo non zauden, konta edazu WhatsApp zamakea hortxe zabalik dut, 6-6-6-0-5-0-5-0-an, eta proposamen bat, begira orain Marusak eta Nasker emetxe ditugula, kagin Nasker gaur Bilbon izango dela hortxe txosnetan, kontzortu eskintzen, eh? Ongi etorri gazteako arratsalde honetara.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
0: Baina handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: ETS, aste nagusian, gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Iñigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 25ean Europa Parkean. Ez galtu, gaztearen eskutik.
5: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
6: Azalak edu patatari
7: egin dudan guztia.
5: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
6: Haingo eguna izango da.
5: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
8: Venga, uma.
5: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
9: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
5: Laster, arratsaldero, ETV baten.

berrietako bat da, edo berrienetariko bat da berea, Raven Lynae handia entzuten zabiltza, Estatu Batuetatik dator, bere hirugarren albuma aurkezten ari da, eta bertan topatuko duzu, hauxe bera, Love Me Not.

bereja, jo terriari eskene dio azkeneko diskoa El Baifo jarri dio izena. El Baifo Kanadia rez hauntza esan nahi du. Edo hauntz txikia hobeto esan da. Eta zalantzari gabe, kebedok bere bihotz oso hautzi du disko honetan. Kanta honetan ere asko maite duen irlari eskaini diolako La Graciosa Elvis Cresporekin batera, hemen txekaztean. Sobramos

gogoratu bere izenarekin, berada Addison Rae. Ekainan bere debut albuma kaleratu zuen. Ui, ekainan, pasaren urteko ekainan, 2025-eko ekainan. Eta TikTokeko izar bat izatetik, mundu mailako ahots esanguratsu bat izatera igaro da. Momentu honetan biran dabil, onelakoekin Fame is a Gun. Eta zelen arratsaldean musikazen jarraitzen dugu, Sara Alonso hementxe mikroaren beste aldean, territako seinalea entzun eta azkeneko txanpan sartu gara.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezer hortzea lortu du. Zumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Zumi.

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion,

Lagunok, bederatzi minutu besterik ez iluntzeko sortzitako seinalea entzuteko, Euskal Herrian emango ditugu azkeneko pauso hauek, Lapurdiko talde honekin, Kode taldearen berrien entzutera zoaz. Oroitzapen galduak da, ueman volumenari.

Balizta orain bai minutu gutxi batzuk besterik ez puntutako seinale hori entzuteko. Plazerra izan da, astelen arratsalde hau musikatzen egon izana. Bihar ere ordu berdinean, taleku berdinean izango naiz, eh? Bostetatik zortzitarako tarte horretan, zura buztuko azken egunetako arratsalde hauek, musikatzen gustu handiz eta honekin despedituko naiz, eh? Viva la vida gora bizitza Coldplayren hit handi hoietako bat. Bihar arte musu batzara lunson partez, aiaio!

0: astean, zuk nahi duzun musika guztia. Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdina.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, etengabe ditzen den saio bat zabaltzera goaz, zergatik behaldea etengabe hau, etenik gabe delako behaldeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

0: iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, COC desberdina.
1: Enai señora Juan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, bealdeako musika jartzeaz gain, bealdea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hau txikabe, baiztik eta kanta bat bestaren atzetik kateatua, bealdea etengabe ditzen delako hau.

igan dugula komanda Etxeko arekin egina delako salda Uztua duen errezeta ezin da alda Laguntasuna dugu oinarri Karrikata izte gialokarri Fama delari gaien elburua Euskarra bazen

Bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe dizuna saio hau eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon naiz diden mora guztian, naiz eta itzegin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa behaldeako musika jartzea, baina etenaldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoraz, urrangor arte eskerrik asko.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, opereserki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri batia.

hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Grey.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?

0: besterik ez.
1: Ura!
0: Zure uda girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez.
1: Urako euriz!

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Internet. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.